Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert I 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert I går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter I skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke er allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førerkort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førerkortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Ildstedet.no.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Du lytter nå til Radio
4: Bø. Å, Gud fader! 79 prikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
5: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner det med en gang, lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høiby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høiby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft-Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høiby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Bingo studio.
4: Hallo, bingo på 22.
3: Nei, nei, nei, var det sånn?
4: Det ser sånn ut, ja.
3: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
4: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
3: Ja.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: kjenner det med en gang, lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planta og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i fire saker i Sverige. Rettssaken gikk over en dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala, Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Wangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Wangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Wangen deltok via videolink. Wangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ved 11 bokstaver, og hintet er en utmerkelse. En utmerkelse. Akkurat lagt den ut på Facebook-siden til Radio Bø, så skyndte jeg inn dit og begynner å se litt på de her 11 bokstavene, og så skal vi nå komme tilbake til konkurransen og få presentert den på lufta om litt. Vi skal til politiet i Nordland, som opplyser at en person er mistenkt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand i Narvik i går kveld. Politiet opplyser at vedkommende ble framstilt for legeundersøkelse og bevissikring. Det er opprettet sak, og politiet etterforsker hendelsen videre. Politiet rykket natt til tirsdag ut til Bøstad i Vestogøy etter melding om en singelulykke. En personbil med 5 personer kjørte av veien, men alle involverte kom seg ut av kjøretøyet på egen hånd. Det er ikke meldt om personskader. Da politiet ankom stedet, sto bilen godt utfor veibanen. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om rus eller promillekjøring. Saken følges opp med videre undersøkelser.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Ja, dagen i dag har startet bra med tanke på sol, i hvert fall i nordlige del av Nordland. Så får vi se hvordan det blir videre utover dagen. Her er prognosene for Nordland denne 16. juni. Det blir skiftende bris, i kveld nordlig bris langs kysten i nord, skyer og spredte regnbyger i sør, lett skyet oppholdsvær i nord, utover formiddagen til skyene. Troms får skiftende bris, periodevis nordlig frisk bris utsatte kyst- og fjordstrøk. I midtre og indre strøk stort sett lett skyet fint vær. Skiftende skydekke og oppholdsvær på kysten og i ytre strøk. I morgen onsdag så får Nordland bris omkring nord, fra om kvelden periodevis nordøstlig frisk bris på kysten. Det blir skiftende skydekke og mulighet for enkelte regnbyger. Fra om kvelden stort sett opphold, og så blir det lettere skydekke i morgen. Troms får i morgen onsdag nordlig og nordvestlig frisk bris, fra om kvelden periodevis nordvestlig frisk bris i nord. Det blir skiftende skydekke, mulighet for enkelte lette regnbyger i indre strøk tidlig på dagen, fra om formiddagen lett skyet fint vær, noe mer skyet langs kysten. I dag klokka 11 så hadde Andenes og Bø 12 grader, Evenes lufthavn og Narvik med 17. Vi har Stokmarknes lufthavn, Sortland med 15 grader, Rotvær i Lødingen 13, Solvær lufthavn Helle 15, Leknes lufthavn 14, Myrøy i Øksnes med 14 grader, og så tar vi en tur innom Hamarøy og Innhavet med 16 grader klokka 11 i dag.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Du hører nå på Radio Bø.
0: Og her er dagen klar på formiddagen i Radio Bø. Du skal få C'est la vie.

0: Takk til Dagny og Selavi på formiddagen i Radio Bø. Og akkurat nå så er det 12 timer, 42 minutter og 50 sekunder til Irak-Norge under fotball-VM. Og vi skal altså ha med oss han Henrik Pedersen, som har jobbet her i Radio Bø tidligere. Hentet han inn i dag for å snakke fotball og VM, og han har litt mer peiling på det enn meg i hvert fall. Han følger med på det som skjer. Er Norge klar? Er alle fresk og rask? Og hva skjer i kulissene? Vi er litt spent. Og så er det jo bare å prøve å få seg en skikkelig god lur i ettermiddag, kanskje på sofaen, før det blir sent. Hvis du skal opp på jobb, sånn som vi skal i morgen, så vi må se hvordan vi skal gjøre det her. For kampen begynner altså ved midnatt, og er jo ikke ferdig da for 2:30, og så skal man opp på jobb. Hvordan skal vi gjøre det her? Vi må ha en plan for natta og morgenen, sånn at vi er fresk opplagt til formiddagssending også på onsdag. Irak-Norge i kveld ved midnatt, da er det altså første kamp for Norge i årets i VM da. Og ja, det er altså 28 år siden sist Norge var i et VM.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Sånn at det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenner, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet i går mandag klokka 7 og er planlagt å pågå fram til fredag 19. juni klokka 19.00. Fagernestunnelen på E6 i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder mellom klokka 9:15, mandag og tirsdag. Det er skiltet omkjøring for trafikken mens arbeidet pågår. Bilister oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Så det her gjaldt altså i går mandag, og så gjelder det også i dag tirsdag. Mellom 9:15 Fagernestunnelen altså på E6 i Narvik. Den er stengt i begge retninger. Akkurat nå, fram til klokka 15. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder fra 15. juni og planlagt å vare frem til 28. august. Det er skiltet omkjøring via fylkesvei 819 for kjøretøy opp til 7,5 tonn. Statens veivesen opplyser at utrykningskjøretøy ikke kan passere arbeidsområdet mens stengingen pågår. Trafikanter oppfordres til å følge skiltingen og beregne ekstra reisetid. Og det var altså fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Så skal vi til E10 og Raftsundtunnelen, som blir stengt i begge retninger natterstid denne uka på grunn av veiarbeid. Tunnelen er stengt mellom klokka 21 og 06.00, mandag, tirsdag og onsdag og søndag. Under stengingen så slippes trafikken gjennom hver hele time. Nødetatene vil kun passere ved behov. Arbeidet pågår frem til torsdag 18. juni klokka 06.00. Bilister som skal bruke strekningen om kvelden eller natta oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Og det var altså Raftsundtunnelen på E10 Hadsel som blir stengt i begge retninger natterstid denne uka på grunn av veiarbeid. Og tunnelen er altså stengt fra 21.00 til 06.00, og det gjelder mandag, tirsdag, onsdag og søndag. Har du noe meld fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så ikke nøl med å ringe oss 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var Tobias Steen, det med hånd i hånd Tobias Steen som ble kåret til årets spillemann under utdelingen i 2026. Og denne populære karen, han skal jo spille på Alsåg Hovedgård under jubileumsarrangementet 100 dagene for alle. Ja, nå skal det nemlig handle om 100 dagene, denne fantastiske festivalen i Alsåg. Med oss nå på linje så har vi jo Malin Mortensen. God dag til deg, Malin.
1: Hei, ja.
0: Ja, var ikke det fin musikk?
1: Veldig fin musikk. Enda bedre live, hører de si.
0: Ja, det er fantastisk. Dere skal få han Tobias Steen på besøk under det jubileumsarrangementet som heter 100 dagene for alle. Og Malin, du er jo festivalsjef for 100 dagene. Vi tenkte vi skulle ta en liten prat med deg for å høre litt om hvordan jobbes det nå. Hva slags oppgave er det som gjøres nå til festivalen?
1: Akkurat nå så dreier det seg vel i hovedsak om å skaffe frivillige. Det er jo, selv om det er en festival i Lille Alsvåg, så er det utrolig masse folk som står på for å få det til å gå rundt da.
0: Ja, og hva er det dere trenger frivillige? Hva slags oppgaver er det som venter de som helse?
1: Vi har jo, det er veldig mye å velge mellom. Nå trenger vi vel flest til å stå i barn. Det er ikke til å stekke ned en stol at vi trenger folk til å servere alle publikummerne våre. Og så er vakthold noe vi setter veldig høyt på prioriteringslista, så vi får liksom aldri nok vakter. Så der er det bare å melde seg. Der kan man stå som scenevakt, eller man kan stå i inngangen, eller gå streif rundt på området og bare følge med at alt går sånn som det skal. Ellers trenger vi folk til å være rundt og holde området fint og ryddig og være i den såkalte miljøpatruljen da.
0: Ja.
1: Det er vel der det er mest kritisk akkurat nå.
0: Du nevnte både vakt og bar. Er det forskjellige aldersgrenser med tanke på hvor man skal være hen?
1: Ja, de aller fleste områdene er det 18-årsgrenser på. De som er 16 kan være med å jobbe enten i den miljøpatruljen, eller så kan de stå og selge merch, eller være i kiosken.
0: Ja, så der er alle muligheter, både de som ikke har fylt 18, og de som er 18 år. Nå var jeg faktisk med på en festival og stod litt frivillig i fjor på Festerålen, første gang i bar selv, og det synes jeg var i hvert fall en artig oppgave når det er litt trøkk i barn, for å si det sånn. Hva du sier til det?
1: Absolutt. Og tida går jo veldig fort, og så er man jo aldri alene på jobb. Og det som er så fint med sånn som barn våre, er at den er jo vinklet rett mot scenen, så du får jo med deg hele festivalen gratis mens du jobber.
0: Ja.
1: Så jeg ser ikke noe grunn til at man ikke skal gjøre det.
0: Du, hvor mange frivillige trenger du egentlig nå, hvis du nå skulle ta i opptelling?
1: Det er vanskelig å si. Vi har vel brukt å logge på litt i overkant av 100 til sammen. Vi er vel litt over halvveis per i dag.
0: Og dette må jo du ha på plass til slutten av juli. Er ikke det da det går av stabelen?
1: Det er det. 24. og 25. juli er den selve festivalhelgen, og så har vi jo 100 dagene for alle på onsdagen. Ja. Onsdagen før.
0: Og det er da han Tobias Steen står på scenen på 100 dagene for alle. Ja. Du, det å være frivillig er jo veldig flott. Hva vil du si det gir folk å være frivillig?
1: Det er så mye. Jeg selv startet jo som frivillig når jeg var vel nettopp fylt 16. Og det er, altså, du kommer inn så fort i en sånn, vi kaller det for en sånn festivalbobla. Det er kjempetrivelig og masse fine folk, og man får plutselig mye ansvar, og folk føler en litt sånn, ja, jeg tror de føler på mye ansvar da, i de oppgavene de blir tildelt, og man stoler jo på folk og vil at de skal få det til, og så kan man jobbe seg oppover, og mange har jo lyst til å være med i styret og spørre liksom, hvordan kan jeg være med å bestemme artister? Altså, det er jo bare å stå på og jobbe, og så ser man jo hvordan det utvikler seg.
0: Trenger dere frivillig til alle dagene, eller er det sånn at man kan melde seg for en dag, og så kommer man inn på festivalen gratis neste dag, eller har dere noen ordning der, noen opplegg?
1: Det er sånn at hvis du jobber, jeg tror det er 9 timer i forkant, eller en av festivaldagene, så får du pass til den andre dagen som du har lyst til å delta på. Eller så kan du jobbe 18 timer før eller også etter festivalen. Vi trenger folk til nedrigg. Og da får du helgepass til hele helgen. Og så trenger du ikke å bruke det selv. Det kan du gi gave til noen du har lyst til at skal kunne gå gratis, og så kan du jobbe selve festivalen selv. Så det egentlig, du bestemmer helt selv om du vil jobbe 5 dager eller 1 dag, eller ja.
0: Mm, ja, du hører at det en litt sånn fordeler med å være, å være frivillig altså. Ja.
1: Absolutt, og så får man jo som sagt med seg konserten eller konsertene underveis mens man jobber spesielt de som den miljøpatruljen er jo rundt om på området hele kvelden og rydder og holder det fint og prater med folk og passer på at publikum har det bra
0: Og vi kan jo nevne i fleng her masse gode artister som dere har Klara Halvdan Sivertsen kommer Bjørn Rosenstrøm skal stå på scenen Heimsnekkerlaget, de er jo lokale helter for å si det sånn
1: De er det
0: Fra Alsåg, vi har Sirkus Eliassen, Musty Posing Woods og Too Far Gone Det er så mye bra artister
1: Mye, mye bra
0: Ja, fantastisk
1: Det er det.
0: Malin, de som har lyst nu etter å ha hørt denne praten med deg og tenker at ja, jeg kan sikkert gi meg til å være frivillig på hunddagene, hva skal de gjøre?
1: Da det bare å gå inn på enten Facebook-siden til hunddagene eller hunddagene.no, og så ligger der en link under der det står «Bli frivillig» til en nettside som heter Crescat. Og der det lineet opp, da skriver du navn og telefonnummer, krysser hva du kan jobbe og hva du har lyst til å jobbe med. Så kan du sette opp en prioritert rekkefølge på hva du har mest lyst til å gjøre. Og så får du en mail inn kort tid om at du tildelte i vakt, og så snakkes vi.
0: Ja.
1: Så enkelt som det.
0: Så enkelt kan det gjøres. Ja, veldig bra. Jeg håper dere får god respons og at frivillige melder seg. For uten frivillige så, ja, så blir det dårlig med festivaler, spør du meg.
1: Det er ikke festival.
0: Nei, det må til. Det må til. Tusen takk for en hyggelig prat med deg, Malin Mortensen. Du altså festivalsjef for hunddagene det er i Alsvåg. Det skjer, folkens, i slutten av juli, så bare vær klar over det. Og nå har jeg gjort klar Sirkus Eliassen. Jeg vil bare danse. Hva du sier til deg, Malin?
1: Den må folk lære seg uten at det er hunddagene, altså.
0: Ja, ja. Vi kjører i gang med litt Jeg vil bare danse, det Sirkus Eliassen fra Bodø, og takk for praten, Malin.
1: Jo, takk selv.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt.

0: Det var Sirkus Eliassen, jeg vil bare danse, og kanskje det blir mye dans utover natta hvis Norge slår Irak i VM i fotball. Nå er det 12 timer, 20 minutter og 45 sekunder til Irak-Norge fotball-VM. Bare så du vet det, vi kommer tilbake til denne fantastiske kampen, Norge sin første kamp i fotball-VM, etter hvert i dagens sending. Og så er vi jo litt opptatt av den der raketten på Andøya, så det ikke ble noe av, skulle jeg si, i går kveld igjen. Ja, og nå opplyses det at det blir ikke noe nytt forsøk på å skyte opp bæreraketten på Andøya, i hvert fall ikke i dag tirsdag. Det meldte Andøya Space mandag kveld. Dato og tidspunkt for neste aktivitet vil varsles som vanlig over SMS-varsel, og på deres nettside opplyser selskapet. Så er det jo sånn at tidsrommet Isar Aerospace har til rådighet for å skyte opp raketten er, ja, det var fra i går 15. til 21. juni. Så de har jo ennå noen dager på seg og kan få det til da hvis de ønsker, for de har et tidsrom altså mellom 15. og 21. juni. Og i går kveld så ble oppskytningen avlyst en time før det skulle skje. Så får vi se om, jeg har ikke vett på det her, så om de kan klare å finne ut av denne raketten og prøve å bruke det her tidsrommet da til 21. juni og få den opp, eller om de må få et nytt tidsrom. Det der må vi bare følge med på hva som skjer. Vi skal komme tilbake til denne raketten og litt skuffa turister som sto klar med kikkert og skulle få med seg denne bæreraketten og se om han gikk til vers i går, så vi skal til Andøya etter hvert i sendingen. Men nå så tar vi jo vi trenger ikke rakett for å gå inn til hun Emily, vi gjør bare sånn. Hallo!
1: Hallo, Ted!
0: Der var vi på plass.
1: Ja.
0: Ingen rakettoppskyting her i går.
1: Nei.
0: Hverken på Andøya eller i studio i Radio Bø.
1: Nei, nei, nei. Men det skal handle litt om verdensrom i dag.
0: Ser du det?
1: Ja. Ja. Så det passer litt sånn bra, synes jeg.
0: Mm. Hva er det du tenker på da?
1: Nei, fordi, nå skal jeg spørre deg et spørsmål, Ted. Hvem var det som hadde den første kvinnen i verdensrommet? Var det USA eller Sovjetunionen?
0: Ja, det var vel Sovjetunionen.
1: Det stemmer, ja.
0: Og så satt jeg og tenkte på nå, hva var det hun het? Det var hun med det der navnet, så vi må få litt tonsjon over. Men det skal du få ta da.
1: Ja, skal jeg bare starte?
0: Ja, vi er klart å høre litt om det.
1: Ja, i dag er det 16. juni, og på denne datoen i 1963 ble det skrevet historie langt over jordas overflate. Da ble nemlig Valentina Tjerekova den første kvinnen som reiste ut i verdensrommet. På 1960-tallet var verden preget av det såkalte romkappløpet mellom USA og Sovjetunionen. Begge landene konkurrerte om å være først med de største prestasjonene i rommet. Sovjetunionen hadde allerede sendt det første mennesket ut i verdensrommet da Juri Gagarin gikk inn i historiebøkene i 1961. To år senere var det en ny milepæl som sto for tur. Valentina Tjerekova var bare 26 år gammel da hun steg ombord i romfartøyet Vostok 6. Hun var ikke pilot eller forsker, men jobbet i en tekstilfabrikk og drev med fallskjermhopping på fritiden. Nettopp erfaringen som fallskjermhopper gjorde henne interessant for det sovjetiske romprogrammet. Av hundrevis av kandidater ble hun valgt ut til å representere sitt land i en av historiens mest oppsiktsvekkende romferder. Den 16. juni 1963 ble raketten skutt opp fra Baikonur-kosmodromen, og millioner av mennesker verden over fulgte begivenheten med stor interesse. Under oppdraget gikk Tereshovska i bane rundt jorden hele 48 ganger og tilbrakte nesten 3 døgn i verdensrommet. Tilsammen reiste hun over 2 millioner kilometer mens hun observerte jorda, utførte eksperimenter og rapporterte tilbake til kontrollsenteret. Da hun vendte tilbake til jorda ble hun møtt som en nasjonal helt. Hun mottok en rekke utmerkelser og ble et symbol på hva som var mulig å oppnå gjennom mot, kunnskap og målrettet arbeid. Samtidig ble hun et viktig forbilde for kvinner over hele verden. På den tiden var mange yrker og utdanninger fortsatt dominert av menn, og kvinner hadde langt færre muligheter enn i dag. Derfor fikk Tjerekovas presentasjon en stor betydning langt utover selve romfarten. Hun viste at kvinner kunne lykkes på områder som tidligere hadde vært forbeholdt menn. Mer enn 60 år senere huskes Valentina fortsatt som en av romfartens største pionerer. Siden hennes historiske ferd har mange kvinner fulgt etter og bidratt til viktige oppdagelser, både i verdensrommet og innen forskning og teknologi. I dag planlegges nye ferder til månen og på sikt til Mars, og kvinner spiller en sentral rolle i disse prosjektene. Historien om Valentina minner oss om hvor langt menneskeheten har kommet på relativt kort tid. Fra det første forsøket på å fly til mennesker til å fly til mennesker i bane rundt jorda, og planer om å reise til andre planeter. Alt dette er mulig takket være mennesker som våget å utfordre grensene for det som virket mulig.
0: Ja, og så hadde vi jo morgenmøte i dag, og da gikk vi litt gjennom dette, og så var det der navnet som vi diskuterte litt.
1: Jeg har sikkert uttalt det på tre forskjellige måter nå.
0: Jeg synes du fikk bra dreis her på slutten.
1: Det er noe bra det.
0: Wait, Valentina.
1: Ja.
0: Og så var det...
1: Ja,
0: ikke sant? Nå er jeg spent. Hva får vi en
1: ny? Cherechouka. Kova. Cherechouka. Cherechouka.
0: Det skrives T-R-E-S-J-K-O-V-A.
1: Ja, og som jeg også sa på morgenmøtet i dag, jeg kan ikke russisk.
0: Kan du ikke russisk?
1: Men man må jo snakke om de russerne også.
0: Cherechouka. Cherechouka.
1: Ja.
0: Ja. Ja, kjært barn og mange navn.
1: Absolutt.
0: Vi skal øve. Så vi blir gode i russisk til slutt.

0: Det var Olivia Newton-John, sender du på formiddagen i Radio Bø. I går kveld så skulle altså Isar Aerospace gjøre enda et forsøk på å skrive europeisk romfartshistorie fra Andøya. Men cirka en time før oppskytning så ble det avblåst, og det tyske selskapet stoppet oppskytningsforsøket. De oppdaget nemlig en unormal oppførsel i rakettens væskesystem, og på tur hjem fra det her avblåste forsøket så møtte reporter i NRK Nordland og Marius Guttormsen turister som blant annet hadde med seg kikkert for å se den her rakettoppskytningen som det ikke ble noe av.
1: Det ble ingen rakettoppskyting på Andøya denne gang heller, og når vi kjørte tilbake så vi en bobil som sto ved siden av veien, hvor en mann sto med kikkert og spanet, kanskje lengselsfullt mot en rakett, men han ble litt sjokkert når han fikk beskjed om at det ble ingen oppskyting. Jean-Pierre, what was your reaction? You just heard that it was cancelled.
2: It was pity because I never saw a rocket launch. So it was we were lucky if it works, but it has been canceled. So we go on our trip in Norwegia.
1: Who are you here with?
2: We are from France, Grenoble, in the Alpen.
3: Yeah.
1: Hva var planen din i kveld?
3: Min plan var å se raketten starte og gå opp i verdensrom, men det har ikke skjedd.
1: Er du skuffet?
3: Nei.
1: Hvorfor ikke?
3: Nei. Kanskje ganske litt, men ikke virkelig.
1: Nei.
3: Jeg tenker det en stor oppgave å planlage og bygge en rakett med komplett nye teknologi og komplett nye drivstoff. Og så, jeg tenker SpaceX først, de hadde også problemer. Og det er ganske normalt at du må prøve, og du sier, det går ikke så bra, så jeg må prøve igjen og igjen og igjen. Og det er bedre når de stopper først, at de starter raketten, og den hele penger er bare borte.
1: Ja.
3: Er kastet i verden. Så det er bedre liksom.
1: Nå kan de skyte opp resten av uka, i teorien.
3: Ja.
1: Vil du fortsette å stå her på kveld og speide etter rakett?
3: Selvfølgelig.
1: Du er så interessert.
3: Ja, jeg er.
1: Så du håper de lykkes?
3: Ja. Krysser fingret.
1: Lykke til, eller viel Glück på tysk.
3: Takk. Ja, takk skal du ha.
0: Ja, vi får jo bare krysse fingrene og håpe at det går bra ved neste forsøk, hva tid det nå enn måtte bli. De har enda noen dager på seg. Isar Aerospace til å prøve igjen. Så får vi bare følge med om de varsler nye oppskyting av denne bæreraketten Spektrum 2 fra Andøya. Reporter i denne saken, det var altså Marius Guttormsen, NRK Nordland.

0: Ruben sier fra Harstad, sammen med svenske Miriam Bryant, og du fikk Der du brente vår bro. Da er det vel på tide å få i gang litt hjernetrim her, tenker jeg.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da må vi ha litt hjelp av deg, Emily.
2: Ja, jeg står klar til å hjelpe, jeg. Altid. Vi har et ord på 11 bokstaver i dag, og jeg tar det som vanlig fonetisk, hvis det greit for deg, sjef.
0: Sjefen sier det helt greit. Vær så god.
2: Da starter vi med M for Mike, G for golf, E for ekko, L for Lima, J for Juliet, U for uniform, E for ekko, L for Lima, A for alfa, D for delta og L for Lima.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så kunne jo selvfølgelig sjefen si at nei, nå er det min tur, for det at jeg får aldri lov å si det på fonetisk, men så artig skal hun ikke ha det.
2: Kommer en dag i morgen, Ted.
0: Det gjør jo det. Ok, da har jeg fått opp de her 11 bokstavene også på min skjerm. Jeg skal ta gutte-jentenavn som han har hver. Vi starter med M, Martin, G, Gøril, E, Erik, L, Lotte, J, Julian, U, Unni, E, Erik, L, ja, Lotte igjen, og så blir det vel A, Arne, og så blir det D, Doris, og så blir det L, Lars. Så kjedelig var det.
2: Ja, det er snart på tide med noen nye navn, tror jeg.
0: Ja, jeg er enig. Jeg føler jeg gjentar meg selv dag etter dag etter dag. Jeg tar de der samme navnene, han Martin og han Lars og han Erik. Så jeg skal prøve å være litt kreativ til neste gang.
2: Min utfordring til deg.
0: Takk.
2: Og når dere har knøta litt på disse bokstavene og kommet frem til dere noe dere tror kan være et riktig svar, så ringer dere til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Du kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på 120 kroner. Og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd. Og du kan delta som vanlig helt frem til klokken 12.15. Og så skal du få et lite hint på veien. Og det er to ord i en utmerkelse. Rett og slett en utmerkelse.
0: I går så var det 15 bokstaver og musikkprodusent som var løsningsordet.
2: Den var vanskelig.
0: Den var kanskje litt vanskelig. Vi fikk altså 21 innleggere da. Så langt i dag, skal vi se. Ah, 28.
2: Ja.
0: Ser meget bedre ut. men du snakker om en utmerkelse.
2: Ja.
0: Ja. Har du fått en sånn utmerkelse?
2: Ja, det har jeg faktisk.
0: Har du det?
2: Ja.
0: Ja vel.
2: Men ikke på sånn offisielt.
0: Nei,
2: altså,
0: ok.
2: Altså, du finner meg ikke i merittbøken et sted.
0: Ok. Men er det ekte saker?
2: Hæ? Jeg har en gullmedalje fra jeg var ungdom.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hmm.
2: Den er ekte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ok. Vi får se hvor det går det her. Biler aldri sola går ned. Lyse netter. Har du hørt om de?
2: Ja.
0: Fin musikk.
2: Vakker musikk.
0: På formiddagen i Radio Bø. Yes. Og de har helt rett.

0: Ja, du hører lysene etter på formiddagen I Radio Bø, de fra Lofoten. Vi lar aldri sola gå ned. Formiddagen på Radio Bø skal fortsette en time til. Håper du har tid til å følge oss på en tirsdags formiddag. Akkurat nå skal du få de siste nyheten hos oss.
1: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere I opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Du hører Forever Young, kjent ballade med Alphaville, hele i en, ja, en versjon med litt futt og fart, sammen med David Guetta og Ava Max, og selvfølgelig Alphaville sin setrefeng, det Forever Young, på formiddagen i Radio Bø. Og da vi tilbake fra formiddagsstudio. Vi, det Ted Ivar Pølsen står her i studio, så har vi jo Emily i studio 2. Emily er ikke helt alene i studio 2 i dag, fordi at hun har nemlig besøk av han Henrik Pedersen, heter han, våres, vi får kalle han for VM-eksperten våres i dag. Det skal handle om fotball-VM her i formiddagssendingen. Sånn ute i denne timen, Fredrik Juliusen er også i redaksjon, så vi er ganske mange innom her i dagens sending, og i de her to timene, så, i hvert fall siste timen, så skal vi tilbake til markedsdag på Strønstad i Hadsel, der det var kakebakekonkurranse. To kakemonser fikk vi en prat med der. Du skal også få høre at reiselivsnæringen i Ofoten, Lofoten, Vesterålen inngår samarbeid med Sparebank 68 grader nord. Hva det samarbeidet går ut på, ja, det er bare å følge med, så kanskje vi får svar på det. Og så må vi slippe til han Henrik etter hvert på linjen, holdt jeg på å si, her i studio, bak mikrofonen, når det skal handle om fotball-VM. Og så er vi litt opptatt av været, selvfølgelig vil det.
1: Været sponses av Prix i Løddingen. Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så det var veldig fint i begynnelsen av dagen, men det kjente oss å sky litt over, og så blir det litt som blandet drops på værfronten. Vi skal se hva vi har å by på værprognosene for denne tirsdag 16. juni 2026. Nordland får skiftende bris, i kveld nordlig bris langs kysten i nord. Det blir skyet og spredte regnbyger i sør. Det blir lett skyet oppholdsvær i nord. Utover formiddagen så blir det til skyene også i nord. Troms får skiftende bris, periodevis nordlig frisk bris utsatte kyst- og fjordstrøk. I midtre og indre strøk stort sett lett skyet fint vær. Skiftende skydekke og oppholdsvær på kysten og ytre strøk. I morgen så blir det litt sånn delvis skyet. Det kan komme noen enkelte regnbyger, men utover dagen så skal det bli stort sett opphold, og det blir et lettere skydekke i Nordland. Så det ser ikke sånn aller verst ut. Skal vi se på temperaturene? Vi henter inn klokka 11 i dag, da har vi Andenes og Bø i Vesterålen med 12 grader, Evenes Lufthavn og Narvik med 17, så har vi Stokmarknes Lufthavn og Sortland med 15 grader, Solvær Lufthavn Helle, der også 15, vi har Rotvær i Lødingen med 13, Leknes Lufthavn 14 grader, Myre

0: Samiske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen!
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: 10 over 12 denne tirsdags formiddagen. Du hører på Radio Bø, og nå er det 11 timer, 48 minutter og 38 sekunder til VM-kampen mellom Irak og Norge. Nå må vi begynne å få i gang litt VM-musikk. Og jeg har jo etter hvert forstått det sånn at det er et sånn publikumsrop som er noe sånn som dong dong, og så skal det være ro. Stemmer ikke det, Emily? Ja, hun nikker her. Hun mener at jeg begynner å forstå dette her. Altså, det er et sånn trommerslag, dong dong, og så er det ro. Ja. Så da er det vel kanskje greit å slippe til oljeberget og katastrofe her. Viking blod.

Det var Olje Berge og Katastrofe med vikingblod, og da er det bare å lære seg det der trommeslaget, og så skal vi si ro. Ok, det får vi

0: vel kanskje høre fra tribunene i natt når det er VM-kamp Norge skal ut i ilden. Vi har en konkurranse her på formiddagen i Radio Bø som heter Bokstavsuppe. En fin liten sak i dag på 11 bokstaver, og bokstavene er M, G, E, L, J, U, E, L, A, D, L. 11 bokstaver. Og hintet i dag er en utmerkelse, en utmerkelse. Får dere, ja, klarer dere å komme frem til en utmerkelse på de her 11 bokstavene? Mokarengo og Emily nå i siste minutt, 76-11, 40-50, 76-11, 40-50. Ryktene sier at konkurransen er ikke så vanskelig i dag, så jeg vet ikke om vi skal tro på rykter og sånne ting, men jeg synes den er helt grei, denne konkurransen her. Ja. Skal ikke si mer om det akkurat nå, vi kan jo komme tilbake til den saken sånn etter hvert. Men nå er det dere som må ringe 76 11 40 50 hvis dere har løsningsordet på plass, eller send løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50. Så kan det være nettopp du som stikker av med dette gavekortet når vi tar trekning, og da kan du jo velge fine ting på det gavekortet. Det kan være et handlenett med Radio Bø-logo, det kan være en drikkeflaske med Radio Bø-logo, eller du kan vinne deg bingo-blokk som igjen kan gi deg en kjempepremie, eller kanskje du trenger noen sånne nye trøkketusjer til radiobingoen, så deler vi ut tre trøkketusjer på det gavekortet. Og på fredag så har vi en pakke med flakslodd som deles ut, og trekker vi blant alle dere som ringer inn og sender tekstmelding i løpet av uka, så her er det bare å stå på nå de siste sekundene.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det er litt veiarbeid der ute. Vi skal gi dere en liten oversikt. Det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet opp i går mandag 15. juni klokka 7, og er planlagt å pågå frem til fredag 19. juni klokka 19.00. Så har vi Fagernestunnelen på E6 i Narvik, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid, og stengingen den gjelder mellom klokka 9 og 15 i dag tirsdag. Det er skiltet omkjøring for trafikken mens arbeidet pågår. Bilister oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Det var altså Fagernestunnelen på E6 i Narvik som er stengt i begge retninger. Så har vi fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder fra 15. juni, altså i går, og er planlagt å være frem til 28. august. Det er skiltet omkjøring via fylkesvei 819 for kjøretøy opp til 7,5 tonn. Statens vegvesen opplyser at utrykningskjøretøy ikke kan passere arbeidsområdet mens stengingen pågår. Trafikanter oppfordres til å følge skilting og beregne ekstra reisetid. Så har vi Raftsundtunnelen på E10 Hadsel, som blir stengt i begge retninger natterstid denne uka på grunn av veiarbeid. Tunnelen er stengt mellom klokka 21.06 tirsdag og onsdag og søndag. Under stengingen så slippes trafikken gjennom hver hele time. Nødetatene vil kun passere ved behov. Og dette arbeidet det pågår frem til torsdag den 18. juni 06.00. Og bilister som skal bruke strekninger om kvelden og, ja, eller på natta oppfordres til å planlegge reise og beregne ekstra ventetid der. Det var altså Raftsundtunnelen på E10 Hadsel som er stengt i begge retninger natterstid denne uka på grunn av veiarbeid. Det var vel det vi hadde i denne runden der ute i trafikken. Skulle dukke opp noe som våre lyttere bør få vette om på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så husk å tipse oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advance BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
6: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: den nederlandske countrypopartisten Tony Will, der hun er jo mest kjent som hovedvokalisten i den populære 70-tallspopgruppa Pussycat, som hun startet sammen med sine to søstre. Her sang hovedstemmen på deres gigantiske internasjonale millionselgende hit som heter Mississippi. Du husker den fra 1975. Jeg er ikke sikker på om du, Emily, husker så mye til den låten.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Før i 1975 så var ikke du...
1: Jeg var ikke påtenkt engang.
0: Nei, jeg var 2 år.
1: Du var 2 år, ja.
0: Men jeg har jo hørt den i ettertid da. Så den ligger litt sånn i bakgrunnen. Men nå skal det handle om reiseliv, skal ikke det?
1: Jo, det skal det. Fordi reiselivet er jo en av de viktigste næringene i Nord-Norge, og nå går flere av de største reiselivsaktørene i Lofoten, Vesterålen og Ofoten sammen i et nytt samarbeidsprosjekt. Målet er å få flere til å besøke regionen året rundt og skape større verdier lokalt. Reiselivssjef i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen, hva er egentlig Visit 68 grader nord?
2: Ja, det er jo mange kanskje som tror at det er et nytt selskap, det er det ikke. Det er rett og slett et prosjektnavn som egentlig lokaliseres på den 68. breddegrad. Så det er vel egentlig mer det, men så har vi jo fått med oss nå Sparebanken 68 grader nord, som finansierer opp et samarbeidsprosjekt mellom destinasjonene langs den 68. breddegraden. Og så handler det vel kanskje ikke så mye om flere bestandig. Vi er veldig flinke å si at når vi skal jobbe sammen, så skal vi ha flere, men det handler vel egentlig om å øke verdien av det besøket vi har, uansett, på året når de kommer. Ja.
1: For mange utenlandske turister kjenner kanskje Lofoten ganske så godt, men kanskje ikke Vesterålen og Ofoten i samme grad?
2: Nei, altså vi har jo Lofoten har jo en internasjonal merkevare, men vi er jo samtidig i en region som henger veldig, veldig tett sammen. Og så har vi jo en flyplass som knytter oss også sammen, som har fått flere og flere internasjonale flygninger. Sånn at det å få gjestene da som kommer hit til vår region, til å bli lengre i hele den store regionen som vi har, og egentlig bruke sin ferie her i stedet for å være på gjennomreise er jo viktig for oss da. Og så er vi litt ulike, selv om vi ligger på samme plass, holdt jeg på å si sånn, i et internasjonalt øyemed da, så har vi jo komplementære opplevelser til hverandre, vi er litt forskjellige, vi er litt ulike både i hvilken type aktiviteter vi har og hva vi har å tilby. Så her har vi en stor tetthet av veldig mye spennende som vi kan tilby totalt sett.
1: Mm. Og så kan dette også hjelpe til å spre turisttrafikken litt bedre?
2: Ja, selvfølgelig. Så vi jobber jo veldig med infrastruktur og transport, sånn at vi skal også kunne få flere over på fellesløsninger på transport, og så er det her med å spre trafikk også i deler av året der vi har press på enkelte destinasjoner. Så dette er egentlig også like mye som det er et markedsutviklingsprosjekt, så er det jo også et, kan du si, et besøksforvaltningsprosjekt. Ja.
1: Og så er det jo snakk om å prøve å få litt mer helårsturisme, hvis ikke at det er helt feil.
2: Stemmer det. Det er jo veldig mange som tror at det er helt fullt, for det fremstilles jo ofte litt sånn, spesielt om Lofoten. Men hvis du ser da i snitt på året, så har vi jo bare 52% belegg. Og da sier det jo noe om at vi har noen skulder- og lavsesonger som har ganske lite belegg. Og det handler jo igjen om, hvis du skal levere kvalitet, få de beste gjestene, så er du nødt til å ha helårsansatte også. Sånn at hvis du får mer helårig aktivitet i reiselivet, så vil du også kunne tiltrekke deg mer kvalitetsgjester, og du slipper mye opplæring, og du får også økt din skatteinntekter til kommunene. Så det er bare vinn-vinn med å prøve å få opp skulder og vinter som sesong.
1: Og hvordan skal dette prosjektet bidra til at verdiene blir igjen lokalt?
2: Nei, altså det er jo mange ting, ikke sant? Altså, den vi kan gå veldig dypt inn I det, men når da gjesten kommer hit og boker opplevelser her, så, og du har det I lokale bedrifter, så blir jo verdien igjen lokalt. Da skjer omsetningen her, da har vi de ansatte som leverer vertskapstjenester og alt I våres region. Så verdien, altså I form av økonomi, arbeidsplasser, opplevelser blir jo igjen I regionen når du får gjestene hit. Eksporten skjer jo på norsk jord, og det jo litt sånn motsatt av det man tenker på når man tenker eksport.
1: Ja, og hvilken sesonger ser dere størst potensial vekst I, hvis vi ser borti fra sommeren selvfølgelig?
2: Nei, altså skulle, det jo egentlig et stort potensial hele året, men for våres del da, så jo på en måte høst og senhøst og vår egentlig to lavsesonger som et stort potensial I, for vi har også mye bra å tilby I de sesongene. Mens vinteren har jo også et potensial selvfølgelig, men det ulike produkter, ulike ting vi skal tilby til de ulike årstidene, for at det også ulike marked som tiltrekkes av våres region I de ulike sesongene. Så vi må tilpasse oss til det også.
1: Og så helt til slutt, Line, målet flere turister, eller målet bedre turisme, eller begge to?
2: Det nok bedre turisme, men vi trenger flere I de lave sesongene selvfølgelig, for å kunne opprettholde aktiviteten I regionen. Men selvfølgelig bedre også, for det at vi ønsker å få en kvalitetsturisme med økt lokal verdiskapning og økt omsetning som mål.
1: Line Renate Samuelsen, reiselivssjef I Destination Lofoten. Takk for at du var med oss her I formiddagen I dag.
2: Takk, takk.
1: Hade.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det var Ramón på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal tilbake til markedsdag på Strønstad i Hadsel, som gikk av stabelen der nå siste helg. Under Strøna, som arrangementet heter, har siden 2009 jobbet med å skape positivitet rundt bygden langs midnattssolveien. Og på markedsdagen så hadde de da en kakebakekonkurranse, og der var det to kakemonser som fikk lov til å smake på hele 7 kaker, så de målkoset seg de.
1: Og så neste her.
2: Ja, dere har startet godt på nummer 1, så kan dere jo selvfølgelig gjøre som dere vil, om dere vil få rekkefølgen eller
1: bare sånn. Det må vi gjøre.
3: Det er nummer 2.
2: Det er nummer 2.
1: Veldig saftig.
3: Luftig og fin.
1: Luftig og fin bunn. Godt med fyll.
3: Det er viktig.
0: Trine Lise Kristoffersen, nå er dere i gang med kakekonkurransen her. Hvem er dere fått til å være kakemonsa i år?
4: Nå har vi fått de to største kakemonsene i etter Strandlandet, og det er Einar Lind og Daniel Nikolaisen, så det var et godt valg i år. De er jo fiskere, så vi var ikke sikre på om de nådde fram, men det gjorde de.
0: Ja. Kaken som er levert inn, hvor de kommer fra, vet du noe om det?
4: Ja, det er lokale damer som har ønsket å være med og bidra til at vi har det litt artig under festivalen og stille fram kaken sine til konkurransen.
0: Og det er veldig variert. Hva kan vi si om de her kaken?
4: Det er en par sjokoladekake, det er litt rabarbra, det er litt marengs, det er en par bløte kake. Og så er jeg spesiell, jeg tror jeg, med litt sånn pistasje, så det blir spennende å høre hva guttene finner ut.
0: 7 forskjellige kake?
4: Ja, det er 7 forskjellige kake.
0: Ja, de har noe smak i øynene her.
4: Ja.
0: Nå skal vi høre hva de sier, hva dere sier til dette her. Hvordan går det med kakespisingen her?
1: Nei, foreløpig så blir det blir ikke lett å kåre en vinner så langt. Det var fantastiske gode kaker. Ja, det var nydelig.
0: Dere er litt lei dere for dere ikke får spise ferdig kakestykket.
1: Ja, det er klart man blir jo litt leise, det gjør man jo. Men tenk nå, det er jo bare sånn konkurransen er.
0: Hva dere legger vekt på her når dere skal bedømme?
1: Nei, det er jo smak og tekstur og selvfølgelig hvordan de ser ut. Og ja. Sammensetninger med søtt og salt og syrlig og litt sånn, ja.
0: Har dere noen sånn favorittkake fra tidligere?
3: Nei, det er ganske altetende.
1: Alt er godt.
3: Ja. Så lenge det er kak og sukker i det, så går det beste ned.
4: Det skulle man ikke tro når man ser dem.
0: Nei, altså, dere har truffet godt med dommerne.
4: Ja, vi har truffet veldig godt med dommerne.
0: De er
4: kakmonser, ja. Det er ikke tvil om det. Jeg vet ikke om det kommer ut av at de er på havet så mye, at de har noe tøft i kosthold. Og det er derfor de er kakemonser når de er på land.
0: Da er det 5. kaka dere smaker på, og det går bra fortsatt.
1: Det går veldig bra.
3: Vi har jo spist kake før vi begynte.
1: Ja, jeg har jo spist 4 kakestykker allerede. Bort i teltet her.
3: Det er oppvarming.
1: Ja, det skjønner jeg. Det er for å få, liksom, få i gang smakstrøk. Ja.
4: Ja, da hadde de smakt seg gjennom 7 kake, og jeg tror de er ganske samstemt på hva de kommer til å lande på. Men de skal få trekke seg tilbake litt nå og få spekulere litt.
0: Ja, skikkelige kakemonser på kakebakekonkurransen, de her dommerne. Markedsdag på Strønstad i Hadsel, under Strøna heter arrangementet. Og ja, hvem som ble da vinner, altså fineste kake, altså utseende og smak, det er bare å henge med. I formiddagen i morgen så skal du nok få svar på det. Nå skal vi til Sverige, folkens. Bjørn Schiffs, Michelangelo, og så lurer jeg bare på om det ikke er en konkurransevinner på gang her ute.

0: Jordbær midt i mai fra, ja, de kaller seg faktisk for 06 Boys, de her karrene.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Du hører nå på
0: Radio Bø. Det gjør du absolutt, og nå er vi over på det som jeg bare sånn i fart har kommet på vi kan kalle for Anders. Nei, det skal vi se. Du heter Henrik.
3: Ja, det stemmer.
0: God dag, Henrik.
3: God dagen.
0: Henriks VM-hjørne.
3: Ja, det er lenge siden sist.
0: Det er så mange navn på blokka her, så du har ikke skiftet navn siden sist.
3: Nei, det har jeg ikke.
0: Han, Henrik Pedersen, du har tidligere jobbet hos oss, Henrik.
3: Ja, det stemmer.
0: Så har det vært en pause fra mikrofon.
3: Ja, det har det. Så det kan være litt rusten da, men...
0: Tror jeg skal gå krute godt.
3: Ja.
0: Og det er jo fantastisk å kan ha deg her i studio og snakke litt fotball, for det er jo noe du er mektig interessert i.
3: Ja, det er jo lidenskapen.
0: Det er lidenskapen. Ja. Og da er det jo Manchester United, hvis vi nå tenker lag, ja. Lag i England, sant?
3: Så vi er i Norge. Ja. Bodølimt.
0: Bodølimt, ja.
3: Og så har vi det norske landslaget.
0: Hva synes du om Fredrikstad? Nå er jeg spent. Ja, de, spent.
3: De er flinke å spille fotball.
0: De er flinke å spille fotball. Ja, helt enig.
3: Ja.
0: Men så er det jo da VM, og i kveld klokka, altså med midnatt, så er det ja. Irak-Norge.
3: Da skjer det store.
0: 28 år siden sist.
3: Første gang siden 1998, ja.
0: Ja, hva du tenker?
3: Her er landslaget.
0: Hva du synes? Hva du tenker?
3: Åh, hva man skal tenke egentlig, det er veldig stort. Mm. Det, man kommer med det, det er veldig stolt. Så, ja, det er mektig.
0: Det er mektig.
3: Ja.
0: Du har forberedt deg litt til de her minutterne. Vi skal snakke litt
3: ja, det har
0: jeg. VM. Og hva vil du innom først, Henrik?
3: Jeg tenkte vi kan gå gjennom grupper, selv om de enda, jeg tror nok alle vet det. Men vi kan gå gjennom den gruppa som er...
0: Norge er i gruppe...
3: Med Frankrike,
0: gruppe
3: Senegal...
0: I.
3: Ja, i gruppe I, ja.
0: Gruppe I, ja.
3: Ja.
0: Mm.
3: Og der skal vi jo møte Frankrike, stornasjon. Senegal er et veldig vanskelig lag fra Afrika. Og så har vi Irak, som vi skal møte da, natt til onsdag.
0: Mm. Så det var de tre første kampene?
3: Ja.
0: Ja. Og så er det jo det at det går litt på natterstid. Det her er jo midnatt, og så er det en kamp som starter to på natta.
3: Ja, og det er jo da mot Senegal.
0: Ja, hva tid er det den går?
3: Den går natt til tirsdag den 23.
0: Ja, så
3: og
0: natt...
3: det sendes da på NRK 1.
0: Ok, natt til Sankthans.
3: Ja.
0: Ja. Og så sa du den tredje der.
3: Ja, og da er det Frankrike. Det er den fredagen den 26. klokka 21. Det er en fin tid for oss.
0: Det er en fin tid,
3: ja. Ja.
0: Mm.
3: Og den sendes også på NRK, mens den mot Irak, den sendes på TV2.
0: Ja.
3: Ja.
0: Flere ting du vil ta med i farta, før vi byr på litt VM-musikk.
3: Ja, tenkte vi kunne gå gjennom de som skal spille i dag, og det er jo det gruppemotstanderne til Norge, Frankrike og Senegal. Mm. Og de begynner jo klokka 7. Mm. Som sendes på TV2 og på TV2 Play. Så den skal jeg i hvert fall også få med.
0: Ja, du blir jo sett pal utover.
3: Ja, det blir jeg.
0: Ettermiddagen, ja.
3: Så.
0: Jeg ser jo TV2, de skal starte oppkjøringen til kampen allerede klokka 2 i ettermiddag, 10 timer før, da begynner
3: ja,
0: de med VM-sendingen.
3: Ja.
0: Ja,
3: det skal de gjøre.
0: Så her sparer de ikke på kruttet.
3: Nei, det gjør de ikke, så det er jo bare fint.
0: Vi skal høre på litt musikk. Vi skal tilbake til 98, mener jeg det. Drillos, Alt for Norge. Husker du den låta?
3: Ja, jeg har sett noen videoklipp av det i hvert fall, men...
0: Ja, for da var det jo han Egil Drillo Olsen, vet du, som var trener.
3: Ja.
0: Men det er ikke han som skrev låt. Det kan vi komme,
3: nei, det tror jeg nok ikke.
0: Det kan vi komme tilbake til.
3: Ja.
0: Men de kaller seg for Drillos, og her skal du få alt for Norge. Vi husker den.

0: Ja, du hører Drillos, Alt for Norge. Og det jo han Ivar Dyrhaug som har skrevet den VM-låta. Vi skal inn i studio til, til deg igjen.
1: Ja.
0: Skal vi se, Henrik, jeg er ikke klar å huske navnet ditt, så lenge du har vært borte.
1: Det er så lenge siden sist, så
0: det, inn,
1: det er
0: kanskje
1: ikke så rart.
0: Men, jeg tror jeg må skrive Henrik, så jeg er sikker på
1: ja.
0: Sånn,
1: ja.
0: Du, vi vet jo ikke laget til Norge, hvem som startet.
1: Nei.
0: Det får vi vite i kveld, vel en time før kamp.
1: Ja, det gjør vi, klokka 11.
0: Men hva vet vi om, er de freske og rask hele gjengen?
1: Ja, omtrent hele gjengen. Vi har bare en som er usikker. Og det er Crystal Palace-spissen Jørgen Strand Larsen. Siden det ble meldt at han får kjøre da. Ble det to dager før denne kampen, så han er ganske så usikker. Så kanskje de sparer han til Senegal-kampen i beste fall.
0: Mm. Han, de har isolert han fra resten av gjengen.
1: Ja, mens de var trener og han var i hotellet. Og, ja.
0: Så har jo Sverige vært ute i ilden for noen dager tilbake, og det gikk jo veldig bra.
1: Ja, man skulle ikke tro det egentlig med svenskene. Men nei, de gjorde jobben sin.
0: Det var vel så vidt de kom gjennom nåløyet og ja, kom seg til VM.
1: Ja, de var i en finale og sikret en av de siste billettene til VM. Og i natt til i går så spilte de mot Tunisia, og de smadret de 5-1. Og
0: fantastisk.
1: Det var jo ganske imponerende.
0: Ja. Hvem som hadde trodd det?
1: Ja, og etter tapet mot, og etter tapet til Tunisia, så valgte de å sparke landslagssjefen Sabri Lamouchi. Og ifølge tunisisk TV så utnevnes han franske Herve Renard å være erstatter. Og han har jo hatt god suksess i Saudi-Arabia, så det blir jo spennende å se hvordan han gjør det med Tunisia.
0: Mm. Ok, han fikk sparken, treneren. Tror du det var på grunn av det resultatet der, eller var det bestemt på forhånd?
1: Jeg tror det var mye på grunn av resultatet, tror jeg nok. Og, men jeg har ikke sett så mye til Tunisia, men det var jo litt gunstig valg når, han, når de kom til VM. Mm. Så man skulle tro det var godt nok. Men ja.
0: Så har Spania og Kapp Verde vært ute i ilden, og der er jo Spania stor favoritt.
1: Ja.
0: Og så, hva skjedde da?
1: I forkant så skulle man tro at det var en lett kamp for spanjolene. Men det endte altså 0-0. Noe som er et mektig resultat for Kapp Verde. Og det er vel beviset på at man aldri skal undervurdere de mindre farlige konkurrentene egentlig i VM. Og så har de en keeper på 40 år som er klubbløs. Og før kampen mot Spania så hadde han 50 000 følgere på Instagram. Og nå har han faktisk 6,4 millioner. Etter denne kampen. Så ja. Det ser jo sitt hvor stort det var antageligvis.
0: Vi så hvor rørt han ble ja. Over det resultatet der.
1: Og så snakket vi om en øygruppe som har under 1,5 millioner i myggere.
0: Mm.
1: Så det er jo, ja.
0: Ja.
1: Man har jo nesten ikke ord når det er sånne ting skjer i VM.
0: Men i dag så er det altså Norge.
1: Mot Irak.
0: Mot Irak, og den kampen starter altså ved midnatt. Hvordan skal vi klare å holde oss våken, og hvordan skal vi klare å gå på jobb i morgen? Har du noen gode forslag rundt det, Henrik?
1: Jeg må antagelig ha en god del brus og potetgull for å holde meg litt våken, og så skal jeg i hvert fall bruke den her Frankrike mot Senegal-kampen som en, ja, mens jeg venter på Norge.
0: Litt oppvarming.
1: Ja, litt oppvarming.
0: Hva tid startet den, sa du?
1: Den begynner klokka 7.
0: Klokka 7?
1: Ja.
0: Ja. Men du, altså, du har det jo fint, for du skal jo ikke på jobb for klokka 11 i morgen.
1: Nei, så det får jeg med meg rett.
0: Det er verre for meg og Emily som skal være på jobb klokka 8 i morgen tidlig. Hva du tenker, Emily? Hvordan skal vi løse det her?
2: Altså, min løsning er jo klar. Altså, jeg har jo påfylt kaffe her i dag. Så det er min plan i morgen tidlig. Det er bare å pøse i meg kaffe. Og for så vidt det samme planen som i kveld, det er å få i meg koffein, så jeg klarer å holde meg våken.
0: Jaha.
2: Ja. Men kampen, den skal ses.
1: Men hva vi tror om resultatet i kveld? Eller i
0: natt? Akkurat det. Skal vi tippe? Hva blir resultatet mellom Irak og Norge?
1: Med tanke på Spania og Kapp Verde kampen, så vet jeg ikke hva jeg skal tro på. Men Norge skal jo være god nok til å slå Irak, tenker jeg, og på papiret så tenker jeg 4-0.
0: 4-0?
1: Ja.
0: Ok. Jeg er litt mer forsiktig.
1: Ja.
0: 2-1.
1: 2-1, ja.
0: Ja. Jeg tar det ikke helt
1: av. Åpen kamp.
2: Jeg tror 5-0.
0: Åh, oh, her blir det må jeg si altså. Her, ja, ja, ok. Og da det altså 10 timer, 55 minutter og 16 sekunder akkurat der til kampen begynner.
1: Ja, ja, ja, det blir artig.
0: Og så må vi lære oss til at det skal være tromme, dun-dun, sånn, dun-dun, og så skal det være...
1: Og ro.
0: Ro.
2: Ja.
0: Ja. Nå har ikke jeg tromme her, dessverre, så det blir sånn der dun-dun. Ro. Ja. Den må vi lære oss.
2: Den må,
0: ja,
2: den vi lære oss.
0: Ja. Da skal vi høre på mer VM-musikk, og nå det Nicolai Ram. Han har hatt en finger med i spillet på den her låta her. Hvem flere det som med der?
2: Sissel Kyrkjebø vel med?
0: Ja da. Og han, Markus Neby er med. Vi kan ta hele rekka etter hvert.
2: Mm-hmm.
0: Nå skal vi bare slippe de til. Sammen for Norge.

Ja, det er NRK-duoen Nicolai Ramm og Markus Neby som synger og står bak sangen sammen med en rekke gjestartister under navnet Stjerner for Norge. Her hørte vi Adam Douglas, Bjarne Brønnbo, Eva Velsk Ramm, Freddy Kalas, Jørn Lande, Lars Brennes, Markus og Martinus, Maria Mena, Myra, Peder Elias og Sissel Kirkebø, tror jeg har fått med alle sammen som er med på låta Sammen for Norge. Norge, VM-låt.

0: midnatt Norge sin første VM-kamp. Da skal Ted Ivar Pølsen, Emily Horn, Henrik Pedersen og Frøydis Juliussen si tusen takk for følge. Ny sending fra formiddagsstudio i morgen til vanlig tid klokka 11. Fikk du ikke med deg alt i formiddag, så går det en reprise klokka 17 i ettermiddag, også ved midnatt faktisk. Ja, da setter du sikkert og ser på kamp, men du kan jo se kamp og høre reprise. Alt går an samtidig. Ha det!
1: En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de er kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Illstedet.no.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret.

0: Husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Dette Radio Bø.

0: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand, ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Og dagens bokstavsuppe består av 11 bokstaver, og hintet er en utmerkelse. En utmerkelse. Akkurat lagt den ut på Facebook-siden til Radio Bø, så skyndte jeg inn dit og begynner å se litt på de her 11 bokstavene, og så skal vi nå komme tilbake til konkurransen og få presentert den på lufta om litt. Vi skal til politiet i Nordland, som opplyser at en person er mistenkt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand i Narvik i går kveld. Politiet opplyser at vedkommende ble framstilt for legeundersøkelse og bevissikring. Det er opprettet sak, og politiet etterforsker hendelsen videre. Politiet rykket natt til tirsdag ut til Bøstad i Vestogøy etter melding om en singelulykke. En personbil med 5 personer kjørte av veien, men alle involverte kom seg ut av kjøretøyet på egen hånd. Det er ikke meldt om personskader. Da politiet ankom stedet, sto bilen godt utfor veibanen. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om rus eller promillekjøring. Saken følges opp med videre undersøkelser.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Ja, dagen i dag har startet bra med tanke på sol, i hvert fall i nordlige del av Nordland. Så får vi se hvordan det blir videre utover dagen. Her er prognosene for Nordland denne 16. juni. Det blir skiftende bris, i kveld nordlig bris langs kysten i nord, skyer og spredte regnbyger i sør, lett skyet oppholdsvær i nord, utover formiddagen til skyene. Troms får skiftende bris, periodevis nordlig frisk bris utsatte kyst- og fjordstrøk. I midtre og indre strøk stort sett lett skyet fint vær. Skiftende skydekke og oppholdsvær på kysten og i ytre strøk. I morgen onsdag så får Nordland bris omkring nord, fra om kvelden periodevis nordøstlig frisk bris på kysten. Det blir skiftende skydekke og mulighet for enkelte regnbyger. Fra om kvelden stort sett opphold, og så blir det lettere skydekke i morgen. Troms får i morgen onsdag nordlig og nordvestlig frisk bris, fra om kvelden periodevis nordvestlig frisk bris i nord. Det blir skiftende skydekke. Mulighet for enkelte lette regnbyger i indre strøk tidlig på dagen. Fra om formiddagen lett skyet fint vær, noe mer skyet langs kysten. I dag klokka 11 så hadde Andenes og Bø 12 grader, Evenes lufthavn og Narvik med 17. Vi har Stokmarknes lufthavn, Sortland med 15 grader, Rotvær i Lødingen 13, Svolvær lufthavn Helle 15, Leknes lufthavn 14, Myre i Øksnes med 14 grader, og så tar vi en tur innom Hamarøy og Innhavet med 16 grader klokka 11 i dag.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og

0: trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no. Du hører nå på Radio
1: Bø. Og her er Dagny klar på formiddagen i Radio Bø. Du skal få C'est la vie.

Takk til Dagny og Selavi på formiddagen i Radio Bø. Og akkurat nå så er det 12 timer, 42 minutter og 50 sekunder til Irak-Norge under fotball-VM. Og vi skal altså ha med oss han Henrik Pedersen, som har jobbet her i Radio Bø tidligere. Hentet han inn i dag for å snakke fotball og VM, og han har ja, litt mer peiling på det enn meg i hvert fall. Han følger med på det som skjer. Er Norge klar? Er alle freske og rask? Og hva skjer i kulissene? Vi er litt spent. Og så er det jo bare å prøve å få seg en skikkelig god lur i ettermiddag, kanskje på sofaen, før det blir sent. Hvis du skal opp på jobb, sånn som vi skal i morgen, så vi må se hvordan vi skal gjøre det her. For kampen begynner altså ved midnatt, og er jo ikke ferdig da for 2:30, og så skal man opp på jobb. Hvordan skal vi gjøre det her? Vi må

0: Vi må ha en plan for natta og morgenen, sånn at vi er freske opplagt til formiddagssending også på onsdag. Irak-Norge i kveld ved midnatt, da er det altså første kamp for Norge i årets i VM da. Og ja, det er altså 28 år siden sist Norge var i et VM.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Sånn at det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet i går mandag klokka 7 og er planlagt å pågå frem til fredag 19. juni klokka 19.00. Fagernestunnelen på E6 i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder mellom klokka 9 og 15, mandag og tirsdag. Det er skilt av omkjøring for trafikken mens arbeidet pågår. Bilister oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Så det her gjaldt altså i går mandag, og så gjelder det også i dag tirsdag. Mellom 9 og 15 Fagernestunnelen altså på E6 i Narvik. Den er stengt i begge retninger. Akkurat nå, fram til klokka 15. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder fra 15. juni og planlagt å vare frem til 28. august. Det er skilt av omkjøring via fylkesvei 819 for kjøretøy opp til 7,5 tonn. Statens veivesen opplyser at utrykningskjøretøy ikke kan passere arbeidsområdet mens stengingen pågår. Trafikanter oppfordres til å følge skiltingen og beregne ekstra reisetid. Og det var altså fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Så skal vi til E10 og Raftsundtunnelen, som blir stengt i begge retninger natterstid denne uka på grunn av veiarbeid. Tunnelen er stengt mellom klokka 21 og 06.00, mandag, tirsdag og onsdag og søndag. Under stengingen så slippes trafikken gjennom hver hele time. Nødetatene vil kun passere ved behov. Arbeidet pågår frem til torsdag 18. juni klokka 06.00. Bilister som skal bruke strekningen om kvelden eller natta oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Og det var altså Raftsundtunnelen på E10 Hadsel som blir stengt i begge retninger natterstid denne uka på grunn av veiarbeid. Og tunnelen er altså stengt fra 21.00 til 06.00, og det gjelder mandag, tirsdag, onsdag og søndag. Har du noe meld fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så ikke nøl med å ringe oss 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var Tobias Steen, det med hånd i hånd Tobias Steen som ble kåret til årets spillemann under utdelingen i 2026. Og denne populære karen, han skal jo spille på Alsåg Hovedgård under jubileumsarrangementet 100 dagene for alle. Ja, nå skal det nemlig handle om 100 dagene, denne fantastiske festivalen i Alsåg. Med oss nå på linje så har vi jo Malin Mortensen. God dag til deg, Malin.
1: Hei,
0: ja. Ja, var ikke det fin musikk?
1: Veldig fin musikk. Enda bedre live, hører de si.
0: Ja, det er fantastisk. Dere skal få han Tobias Steen på besøk under det jubileumsarrangementet som heter 100 dagene for alle. Og Malin, du er jo festivalsjef for 100 dagene. Vi tenkte vi skulle ta en liten prat med deg for å høre litt om hvordan jobbes det nå. Hva slags oppgave er det som gjøres nå til festivalen?
1: Akkurat nå så dreier det seg vel i hovedsak om å skaffe frivillige. Det er jo, selv om det er en festival i Lille Alsvåg, så er det utrolig masse folk som står på for å få det til å gå rundt da.
0: Ja, og hva er det dere trenger frivillige? Hva slags oppgaver er det som venter de som helse?
1: Vi har jo, det er veldig mye å velge mellom. Nå trenger vi vel flest til å stå i barn. Det er ikke til å stekke ned stol at vi trenger folk til å servere alle publikummerne våre. Og så er vakthold noe vi setter veldig høyt på prioriteringslista, så vi får liksom aldri nok vakter. Så der er det bare å melde seg. Der kan man stå som scenevakt, eller man kan stå i inngangen, eller gå streif rundt på området og bare følge med at alt går sånn som det skal. Eller så trenger vi folk til å være rundt og holde området fint og ryddig og være i den såkalte miljøpatruljen da.
0: Ja.
1: Det er vel der det er mest kritisk akkurat nå.
0: Du nevnte både vakt og bar. Er det forskjellige aldersgrenser med tanke på hvor man skal være hen?
1: Ja, de aller fleste områdene er det 18-årsgrenser på. De som er 16 kan være med å jobbe enten i den miljøpatruljen, eller så kan de stå og selge merch, eller være i kiosken.
0: Ja, så der er alle muligheter, både de som ikke har fylt 18, og de som er 18 år. Nå var jeg faktisk med på en festival og stod litt frivillig i fjor på Festerålen, første gang i bar selv, og det synes jeg var i hvert fall en artig oppgave når det er litt trøkk i barn, for å si det sånn. Hva du sier til det?
1: Absolutt. Og tida går jo veldig fort, og så er man jo aldri alene på jobb. Og det som er så fint med sånn som barn våre, er at den er jo vinklet rett mot scenen, så du får jo med deg hele festivalen gratis mens du jobber.
0: Ja.
1: Så jeg ser ikke noe grunn til at man ikke skal gjøre det.
0: Du, hvor mange frivillig trenger du egentlig nå, hvis du nå skulle ta i opptelling?
1: Det er vanskelig å si. Vi har vel brukt å logge på litt i overkant av 100 til sammen. Vi er vel litt over halvveis per i dag.
0: Og dette må jo du ha på plass til slutten av juli. Er ikke det da det går av stabelen?
1: Det er det. 24. og 25. juli er den selve festivalhelgen, og så har vi jo 100 dagene for alle på onsdagen.
0: Ja.
1: Onsdagen før.
0: Og det er da han Tobias Steen står på scenen på 100 dagene for alle. Ja. Du, det å være frivillig er jo veldig flott. Hva vil du si det gir folk å være frivillig?
1: Det er så mye. Jeg selv startet jo som frivillig når jeg var vel nettopp fylt 16. Du kommer inn så fort i en sånn, vi kaller det for en sånn festivalbobla. Det er kjempetrivelig og masse fine folk, og man får plutselig mye ansvar, og folk føler en litt sånn, ja, jeg tror de føler på mye ansvar da, i de oppgavene de blir tildelt, og man stoler jo på folk og vil at de skal få det til, og så kan man jobbe seg oppover, og mange har jo lyst til å være med i styret og spørre liksom, hvordan kan jeg være med å bestemme artister? Altså, det er jo bare å stå på og jobbe, og så ser man jo hvordan det utvikler seg.
0: Trenger dere frivillig til alle dagene, eller er det sånn at man kan melde seg for en dag, og så kommer man inn på festivalen gratis neste dag, eller har dere noen ordning der, noen opplegg?
1: Det er sånn at hvis du jobber, jeg tror det er 9 timer i forkant eller en av festivaldagene, så får du pass til den andre dagen som du har lyst til å delta på. Eller så kan du jobbe 18 timer før eller også etter festivalen. Vi trenger folk til nedrigg. Og da får du helgepass til hele helga. Og så trenger du ikke å bruke det selv. Det kan du gi gave til noen du har lyst til at skal kunne gå gratis, og så kan du jobbe selve festivalen selv. Så det egentlig, du bestemmer helt selv om du vil jobbe 5 dager eller 1 dag, eller ja.
0: Ja, du hører at det en litt sånn fordeler med å være, frivillig, altså. Ja.
1: Absolutt, og så får man jo som sagt med seg konserten eller konsertene underveis mens man jobber. Spesielt de som i den miljøpatruljen jo rundt om på området hele kvelden og rydder og holder det fint og prater med folk og passer på at publikum har det bra.
0: Og vi kan jo nevne i fleng her masse gode artister som dere har. Klaran Halvdan Sivertsen kommer, Bjørn Rosenstrøm skal stå på scenen, Heimsnekkerlaget, de jo lokale helter, for å si det sånn.
1: De det.
0: Fra Alsåg. Vi har Sirkus Eliassen, Musti, Posing Woods og Too Far Gone. Det så mye bra artister.
1: Mykje, mykje bra.
0: Ja, fantastisk.
1: Det det.
0: Malin, de som har lyst nu etter å ha hørt denne praten med deg og tenker at ja, jeg kan sikkert gi meg til å være frivillig på hunddagene, hva skal de gjøre?
1: Da det bare å gå inn på enten Facebook-siden til hunddagene eller hunddagene.no, og så ligger der en link under der det står bli frivillig til en nettside som heter Crescat. Og der det lineet opp, da skriver du navn og telefonnummer, kryssa hva tid du kan jobbe og hva du har lyst til å jobbe med. Så kan du sette opp en prioritert rekkefølge på hva du har mest lyst til å gjøre. Og så får du en mail inn kort tid om at du tildelte i vakt, og så snakkes vi. Så enkelt som det.
0: Så enkelt kan det gjøres. Ja, veldig bra. Jeg håper dere får god respons og at frivillige melder seg. For uten frivillige så blir det dårlig med festivaler, spør du meg.
1: Det er ikke festival.
0: Nei, det må til. Det må til. Tusen takk for en hyggelig prat med deg, Malin Mortensen. Du er altså festivalsjef for hunddagene i Alsvåg. Det skjer, folkens, i slutten av juli, så bare vær klar over det. Og nå har jeg gjort klar Sirkus Eliassen. Jeg vil bare danse. Hva vil du si til den, Malin?
1: Den må folk lære seg uten at det er hunddagene, altså.
0: Ja, ja. Vi kjører i gang med litt «Jeg vil bare danse», er det Sirkus Eliassen fra Bodø, og takk for praten, Malin.
1: Jo, takk selv.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt.

0: Det var Sirkus Eliassen, jeg vil bare danse, og kanskje det blir mye dans utover natta hvis Norge slår Irak i VM i fotball. Nå er det 12 timer, 20 minutter og 45 sekunder til Irak-Norge fotball-VM. Bare så du vet det, vi kommer tilbake til denne fantastiske kampen, Norges første kamp i fotball-VM, etter hvert i dagens sending. Og så er vi jo litt opptatt av den der raketten på Andøya, så det ikke ble noe av, skulle du si, i går kveld igjen. Ja, og nå opplyses det at det blir ikke noe nytt forsøk på å skyte opp bæreraketten på Andøya, i hvert fall ikke i dag tirsdag. Det er meldt Andøya Space mandag kveld. Dato og tidspunkt for neste aktivitet vil varsles som vanlig over SMS-varsel, og på deres nettside opplyser selskapet. Så er det jo sånn at tidsrommet ISAR Aerospace har til rådighet for å skyte opp raketten er, ja det var fra i går 15. til 21. juni. Så de har jo ennå noen dager på seg og kan få det til da hvis de ønsker, for de har et tidsrom altså mellom 15. og 21. juni. Og i går kveld så ble oppskytningen avlyst en time før det skulle skje. Så får vi se om, jeg har ikke vett på det her, så om de kan klare å finne ut av denne raketten og prøve å bruke det her tidsrommet da til 21. juni og få den opp, eller om de må få et nytt tidsrom. Det der må vi bare følge med på hva som skjer. Vi skal komme tilbake til denne raketten og litt ja, skuffa turister som sto klar med kikkert og skulle få med seg denne bæreraketten og se om han gikk til vers i går, så vi skal til Andøya etter hvert i sendingen. Men nå så tar vi jo ja, vi tenker rakett for å gå inn til ho Emily, vi gjør bare sånn. Hallo!
1: Hallo, Ted!
0: Der var vi på plass.
1: Ja.
0: Ingen rakettoppskyting her i går.
1: Nei.
0: Hverken på Andøya eller i studio i Radio Bø.
1: Nei, nei, nei. Men det skal handle litt om verdensrom i dag.
0: Ser du det?
1: Ja. Ja. Så det passer litt sånn bra, synes jeg.
0: Mm. Hva er det du tenker på da?
1: Nei, fordi, nå skal jeg spørre deg et spørsmål, Ted. Hvem var det som hadde den første kvinnen i verdensrommet? Var det USA eller Sovjetunionen?
0: Ja, det var vel Sovjetunionen.
1: Det stemmer, ja. Ja.
0: Og så satt jeg og tenkte på nå, hva var det hun het? Det var hun med det der navnet, så vi må få litt tensjon over. Men det skal du få ta da.
1: Ja. Skal jeg bare starte?
0: Ja, vi er klart å høre litt om det.
1: Ja. I dag er det 16. juni, og på denne datoen i 1963 ble det skrevet historie langt over jordas overflate. Da ble nemlig Valentina Tjerekova den første kvinnen som reiste ut i verdensrommet. På 1960-tallet var verden preget av det såkalte romkappløpet mellom USA og Sovjetunionen. Begge landene konkurrerte om å være først med de største presentasjonene i rommet. Sovjetunionen hadde allerede sendt det første mennesket ut i verdensrommet da Juri Gagarin gikk inn i historiebøkene i 1961. To år senere var det en ny milepæl som sto for tur. Valentina Tjerekova var bare 26 år gammel da hun steg ombord i romfartøyet Vostok 6. Hun var ikke pilot eller forsker, men jobbet i en tekstilfabrikk og drev med fallskjermhopping på fritiden. Nettopp erfaringen som fallskjermhopper gjorde henne interessant for det sovjetiske romprogrammet. Av hundrevis av kandidater ble hun valgt ut til å representere sitt land i en av historiens mest oppsiktsvekkende romferder. Den 16. juni 1963 ble raketten skutt opp fra Baikonur-kosmodromen, og millioner av mennesker verden over fulgte begivenheten med stor interesse. Under oppdraget gikk Tereshovska i bane rundt jorden hele 48 ganger og tilbrakte nesten 3 døgn i verdensrommet. Tilsammen reiste hun over 2 millioner kilometer mens hun observerte jorda, utførte eksperimenter og rapporterte tilbake til kontrollsenteret. Da hun vendte tilbake til jorda ble hun møtt som en nasjonal helt. Hun mottok en rekke utmerkelser og ble et symbol på hva som var mulig å oppnå gjennom mot, kunnskap og målrettet arbeid. Samtidig ble hun et viktig forbilde for kvinner over hele verden. På den tiden var mange yrker og utdanninger fortsatt dominert av menn, og kvinner hadde langt færre muligheter enn i dag. Derfor fikk Tjerekovas presentasjon en stor betydning langt utover selve romfarten. Hun viste at kvinner kunne lykkes på områder som tidligere hadde vært forbeholdt menn. Mer enn 60 år senere huskes Valentina fortsatt som en av romfartens største pionerer. Siden hennes historiske ferd har mange kvinner fulgt etter og bidratt til viktige oppdagelser, både i verdensrommet og innen forskning og teknologi. I dag planlegges nye ferder til månen og på sikt til Mars, og kvinner spiller en sentral rolle i disse prosjektene. Historien om Valentina minner oss om hvor langt menneskeheten har kommet på relativt kort tid. Fra det første forsøket på å fly til mennesker til å fly til mennesker i bane rundt jorda, og planer om å reise til andre planeter. Alt dette er mulig takket være mennesker som våget å utfordre grensene for det som virket mulig.
0: Ja, og så hadde vi jo morgenmøte i dag, og da gikk vi litt gjennom dette, og så var det der navnet som vi diskuterte litt.
1: Jeg har sikkert uttalt det på tre forskjellige måter nå.
0: Jeg synes du fikk bra dreis her på slutten.
1: Det er noe bra det.
0: Wait, Valentina.
1: Ja.
0: Og så var det...
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Nå
0: er jeg spent. Hva får vi
1: for en ny? Cherechouka. Kova. Cherechouka. Cherechouka.
0: Det skrives T-R-E-S-J-K-O-V-A.
1: Ja, og som jeg også sa på morgenmøtet i dag, jeg kan ikke russisk.
0: Kan du ikke russisk?
1: Men man må jo snakke om de russerne også.
0: Cherechouka. Cherechouka.
1: Ja.
0: Ja. Ja, kjært barn har mange navn.
1: Absolutt.
0: Vi skal øve. Så vi blir gode i russisk til slutt.

0: Det var Olivia Newton-John. Sender du på formiddagen i Radio Bø. I går kveld så skulle altså Isar Aerospace gjøre enda et forsøk på å skrive europeisk romfartshistorie fra Andøya. Men cirka en time før oppskytning så ble det avblåst, og det tyske selskapet stoppet oppskytningsforsøket. De oppdaget nemlig en unormal oppførsel i rakettens væskesystem, og på tur hjem fra det her avblåste forsøket så møtte reporter i NRK Nordland, Marius Guttormsen, turister som blant annet hadde med seg kikkert for å se denne rakettoppskytningen som det ikke ble noe av.
1: Det ble ingen rakettoppskyting på Andøya denne gang heller, og når vi kjørte tilbake så vi en bobil som sto ved siden av veien, hvor en mann sto med kikkert og spanet, kanskje lengselsfullt mot en rakett, men han ble litt sjokkert når han fikk beskjed om at det ble ingen oppskyting. Jean-Pierre, what was your reaction? You just heard that it was cancelled.
2: It was pity because I never saw a launch, a rocket launch. So it was we were lucky if it works, but it has been cancelled. So we go on our trip in Norwegia.
1: Who are you here with?
2: We are from France, Grenoble, in the Alpen.
1: Yeah. Hva var planen din i kveld?
3: Min plan var å se raketten starte og gå opp i verdensrom, men det har ikke skjedd.
1: Er du skuffet?
3: Nei.
1: Hvorfor ikke?
3: Nei. Kanskje ganske litt, men ikke virkelig. Nei. Jeg tenker det en stor oppgave å planlegge og bygge en rakett med komplett nye teknologi og komplett nye drivstoff. Og så, jeg tenker SpaceX først, de hadde også problemer. Og det er ganske normalt at du må prøve, og du sier, det går ikke så bra, så jeg må prøve igjen og igjen og igjen. Og det er bedre når de stopper først, at de starter raketten, og den hele penger er bare borte.
1: Ja.
3: Er kastet i verden. Så det er bedre liksom.
1: Nå kan de skyte opp resten av uka, i teorien.
3: Ja.
1: Vil du fortsette å stå her på kveld og speide etter rakett?
3: Selvfølgelig.
1: Du er så interessert.
3: Ja, jeg er. Yeah.
1: Så du håper de lykkes?
3: Ja. Ja. Krysser fingret.
1: Lykke til, eller viel Glück på tysk.
3: Takk. Ja, takk skal du ha.
0: Ja, vi får jo bare krysse fingrene og håpe at det går bra ved neste forsøk, hva tid det nå enn måtte bli. De har enda noen dager på seg. Isar Aerospace til å prøve igjen. Så får vi bare følge med om de varsler nye oppskyting av denne bæreraketten Spektrum 2 fra Andøya. Reporter i denne saken, det var altså Marius Guttormsen, NRK Nordland.

0: spor. Ruben sier fra Harstad, sammen med svenske Miriam Bryant, og du fikk Der du brente vår bro. Da er det vel på tide å få i gang litt hjernetrim her, tenker jeg.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da må vi ha litt hjelp av deg, Emily.
2: Ja, jeg står klar til å hjelpe, jeg. Altid. Vi har et ord på 11 bokstaver i dag, og jeg tar det som vanlig fonetisk, hvis det greit for deg, sjef.
0: Sjefen sier det helt greit. Vær så god.
2: Da starter vi med M for Mike, G for Golf, E for Echo, L for Lima, J for Juliet, U for Uniform, E for Echo, L for Lima, A for Alfa, D for Delta og L for Lima.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så kunne jo selvfølgelig sjefen si at nei, nå er det min tur for det at jeg får aldri lov å si det på fonetisk, men så artig skal vi jo ikke ha det.
2: Kommer en dag i morgen, Ted.
0: Det gjør jo det. Ok, da har jeg fått opp de her 11 bokstavene også på min skjerm. Jeg skal ta gutte-jentenavn sånn han og hver. Vi starter med M Martin, G Gøril, E Erik, L Lotte, J Julian, U Unni, E Erik, L ja, Lotte igjen, og så blir det vel A Arne, og så blir det D Doris, og så blir det L Lars. Så kjedelig var det.
2: Ja, det er snart på tide med noen nye navn, tror jeg.
0: Ja, jeg er enig. Jeg føler jeg gjentar meg selv dag etter dag etter dag. Jeg tar de der samme navnene. Han Martin og han Lars og han Erik. Så jeg skal prøve å være litt kreativ til neste gang.
2: Min utfordring til deg.
0: Takk.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til dere, noe dere tror kan være et riktig svar, så ringer dere til meg på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Du kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på 120 kroner. Og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd. Og du kan delta som vanlig helt frem til klokken 12.15. Og så skal du få et lite hint på veien. Og det er to ord i en utmerkelse. Rett og slett en utmerkelse.
0: I går så var det 15 bokstaver og musikkprodusent som var løsningsordet.
2: Den var vanskelig.
0: Den var kanskje litt vanskelig. Vi fikk altså 21 innleggere da. Så langt i dag. Skal vi se. Ah, 28.
2: Ja.
0: Ser meget bedre ut. men du snakker om en utmerkelse.
2: Ja.
0: Ja. Har du fått en sånn utmerkelse?
2: Ja, det har jeg faktisk.
0: Har du det?
2: Ja.
0: Ja vel.
2: Men ikke på sånn offisielt.
0: Nei,
2: altså,
0: ok.
2: Altså, du finner meg ikke i merittbøken et sted.
0: Ok. Men er det ekte saker?
2: Hæ? Jeg har en gullmedalje fra jeg var ungdom.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Den er ekte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ok. Vi får se hvor det går det her. Biler aldri sola går ned. Lyse netter. Har du hørt om de?
2: Ja.
0: Fin musikk.
2: Vakker
0: på formiddagen
2: musikk.
0: I Radio Bø. Yes. Og de har helt rett.

0: du hører lysenheter på formiddagen I Radio Bø, de fra Lofoten. Vi lar aldri sola gå ned. Formiddagen på Radio Bø skal fortsette en time til. Håper du har tid til å følge oss på en tirsdags formiddag. Akkurat nå skal du få de siste nyhetene hos oss.
1: Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Du hører Forever Young, kjent ballade med Alfa Vilhel i en, ja, en versjon med litt futt og fart, sammen med David Guetta og Ava Max, og selvfølgelig Alfa Vil sin setrefeng, det her Forever Young, på formiddagen i Radio Bø. Og da er vi tilbake fra formiddagsstudio. Vi, det er Ted Ivar Pølsen som står her i studio, så har vi jo Emily i studio 2. Emily er ikke helt alene i studio 2 i dag, fordi at hun har nemlig besøk av han Henrik Pedersen, heter han, våres, vi får kalle han for VM-eksperten våres i dag. Det skal handle om fotball-VM her i formiddagssendingen. Sånn ut i denne timen, Fredrik Juliusen er også i redaksjon, så vi er ganske mange innom her i dagens sending. Og i de her to timene, så, i hvert fall siste timen, så skal vi tilbake til markedsdag på Strønstad i Hadsel, der det var kakebakekonkurranse. To kakemonser fikk vi en prat med der. Du skal også få høre at reiselivsnæringen i Ofoten, Lofoten og Vesterålen inngår samarbeid med Sparebank 68 grader nord. Hva det samarbeidet går ut på, ja, det er bare å følge med, så kanskje vi får svar på det. Og så må vi slippe til han Henrik etter hvert på linjen, holdt jeg på å si, her i studio, bak mikrofonen, når det skal handle om fotball-VM. Og så er vi litt opptatt av været, selvfølgelig vil vi det.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så det var veldig fint i begynnelsen av dagen, men det kjente oss å sky litt over, og så blir det litt som blandet drops på værfronten. Vi skal se hva vi har å by på værprognosene for denne tirsdag 16. juni 2026. Nordland får skiftende bris, i kveld nordlig bris langs kysten i nord. Det blir skyet og spredte regnbyger i sør. Det blir lett skyet oppholdsvær i nord. Utover formiddagen så blir det tilskyende også i nord. Troms får skiftende bris, periodevis nordlig frisk bris utsatte kyst- og fjordstrøk. I midtre og indre strøk stort sett lett skyet, fint vær. Skiftende skydekke, oppholdsvær på kysten og i ytre strøk. I morgen så blir det litt sånn delvis skyet. Det kan komme noen enkelte regnbyger, men utover dagen så skal det bli stort sett opphold, og det blir et lettere skydekke i Nordland. Så det ser ikke sånn aller verst ut. Skal vi se på temperaturen? Vi henter inn klokka 11 i dag, da har vi Andenes og Bø i Vesterålen med 12 grader. Evenes lufthavn og Narvik med 17. Så har vi Stokmarknes lufthavn og Sortland med 15 grader. Solvær lufthavn Helle, der også 15. Vi har Rotvær i Lødingen med 13. Leknes lufthavn 14 grader. Myre i Øksnes, der noterer vi også 14 grader i dag. Og da er det over til skal vi til Hamarøy og Innhavet med 16 grader. Det var temperaturer for litt over en time siden.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: 10 over 12 denne tirsdags formiddagen du hører på Radio Bø, og nå er det 11 timer, 48 minutter og 38 sekunder til VM-kampen mellom Irak og Norge. Nå må vi begynne å få i gang litt VM-musikk, og jeg har jo etter hvert forstått det sånn at det er et sånn publikumsrop som er noe sånn som dong-dong, og så skal det være ro. Stemmer ikke det, Emily? Ja, hun nikker her. Hun mener at jeg begynner å forstå dette her. Altså, det er en sånn trommeslag, dun-dun, og så er det ro. Ja. Så da er det vel kanskje greit å slippe til oljeberget og katastrofe her. Viking blod.

0: Det var Olje Berge og Katastrofe med vikingblod, og da er det bare å lære seg det der trommeslaget, dødøng, og så skal vi si ro. Ok, det får vi vel kanskje høre fra tribunene i natt når det er VM-kamp Norge skal ut i ilden. Vi har en konkurranse her på formiddagen i Radio Bø som heter Bokstavsuppe, en fin liten sak i dag på 11 bokstaver, og bokstavene er M, G, E, L, J, U, E, L, A, D, L, 11 bokstaver. Og hintet i dag er en utmerkelse. Får dere, ja, klarer dere å komme frem til en utmerkelse på de her 11 bokstavene? Mokereng og Emily nå i siste minutt, 76-11-40-50. Ryktene sier at konkurransen er ikke så vanskelig i dag, så jeg vet ikke om vi skal tro på rykter og sånne ting, men jeg synes den er helt grei, den her konkurransen her. Ja. Skal ikke si mer om det akkurat nå, vi kan jo komme tilbake til den saken sånn etter hvert. Men nå er det dere som må ringe 76-11-40-50 hvis dere har løsningsordet på plass, eller send løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41-45-40-50. Så kan det være nettopp du som stikker av med dette gavekortet når vi tar trekning, og da kan du jo velge fine ting på det gavekortet. Det kan være et handlenett med Radio Bø-logo, det kan være en drikkeflaske med Radio Bø-logo, eller du kan vinne deg bingo-blokk som igjen kan gi deg en kjempepremie, eller kanskje du trenger noen sånne nye trøkketusjer til Radio Bingoen, så deler vi ut 3 trøkketusjer på det gavekortet. Og på fredag så har vi en pakke med flakslodd som deles ut, og trekker vi blant alle dere som ringer inn og sender tekstmelding i løpet av uka, så her er det bare å stå på nå de siste sekundene.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det er litt veiarbeid der ute. Vi skal gi dere en liten oversikt. Det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenner, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet opp i går mandag 15. juni klokka 7, og er planlagt å pågå frem til fredag 19. juni klokka 19.00. Så har vi Fagernestunnelen på E6 i Narvik, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid, og stengingen den gjelder mellom klokka 9 og 15 i dag tirsdag. Det er skiltet omkjøring for trafikken mens arbeidet pågår. Bilister oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Det var altså Fagernestunnelen på E6 i Narvik som er stengt i begge retninger. Så har vi fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder fra 15. juni, altså i går, og er planlagt å vare frem til 28. august. Det er skiltet omkjøring via fylkesvei 819 for kjøretøy opp til 7,5 tonn. Statens vegvesen opplyser at utrykningskjøretøy ikke kan passere arbeidsområdet mens stengingen pågår. Trafikanter oppfordres til å følge skilting og beregne ekstra reisetid. Så har vi Raftsundtunnelen på E10 Hadsel, som blir stengt i begge retninger natterstid denne uka på grunn av veiarbeid. Tunnelen er stengt mellom klokka 21 og 06.00, tirsdag og onsdag og søndag. Under stengingen så slippes trafikken gjennom hver hele time. Nødetatene vil kun passere ved behov. Og dette arbeidet det pågår frem til torsdag den 18. juni 06.00. Og bilister som skal bruke strekninger om kvelden og, ja, eller på natta oppfordres til å planlegge reiser og beregne ekstra ventetid der. Det var altså Raftsundtunnelen på E10 Hadsel, som er stengt i begge retninger natterstid denne uka på grunn av veiarbeid.

0: vel det vi hadde i denne runden der ute i trafikken. Skulle det dukke opp noe som våre lyttere bør få vette om på veiene I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så husk å tipse oss på 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
1: Ildstedet.no
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
5: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, den nederlandske country-pop-artisten Tony Will, der hun er jo mest kjent som hovedvokalisten i den populære 70-tals-popgruppa Pussycat, som hun startet sammen med sine to søstre. Her sang hun hovedstemmen på deres gigantiske internasjonale millionselgende hit som Hate Mississippi. Du husker den fra 1975. Jeg er ikke sikker på om du, Emily, husker så mye til den låten.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Før i 1975 så var ikke du...
1: Jeg var ikke påtenkt engang.
0: Nei, jeg var to år.
1: Du var to år, ja.
0: Men jeg har jo hørt den i ettertid, da. Så den ligger litt sånn i bakgrunnen. Men nå skal det vel handle om reiseliv, skal ikke det?
1: Jo, det skal det. Fordi reiselivet er jo en av de viktigste næringene i Nord-Norge, og nå går flere av de største reiselivsaktørene i Lofoten, Vesterålen og Ofoten sammen i et nytt samarbeidsprosjekt. Målet er å få flere til å besøke regionen året rundt og skape større verdier lokalt. Reiselivssjef i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen, hva er egentlig Visit 68 grader nord?
2: Ja, det er jo mange kanskje som tror at det er et nytt selskap, det er det ikke. Det er rett og slett et prosjektnavn som egentlig lokaliserer oss på den 68. breddegrad. Så det er vel egentlig mer det, men så har vi jo fått med oss nå Sparebanken 68 grader nord, som finansierer opp et samarbeidsprosjekt mellom destinasjonene langs den 68. breddegraden. Og så handler det vel kanskje ikke så mye om flere bestandig. Vi er veldig flinke å si at når vi skal jobbe sammen, så skal vi ha flere, men det handler vel egentlig om å øke verdien av det besøket vi har, uansett, på året når de kommer. Ja.
1: For mange utenlandske turister kjenner kanskje Lofoten ganske så godt, men kanskje ikke Vesterålen og Ofoten i samme grad?
2: Nei, altså vi har jo Lofoten har jo en internasjonal merkevare, men vi er jo samtidig i en region som henger veldig, veldig tett sammen. Og så har vi jo en flyplass som knytter oss også sammen, som har fått flere og flere internasjonale flygninger. Sånn at det å få gjestene da som kommer hit til vår region, til å bli lengre i hele den store regionen som vi har, og egentlig bruke sin ferie her i stedet for å være på gjennomreise er jo viktig for oss da. Og så er vi litt ulike, selv om vi ligger på samme plass, holdt jeg på å si sånn, i et internasjonalt øyemed da, så har vi jo komplementære opplevelser til hverandre, vi er litt forskjellige, vi er litt ulike både i hvilken type aktiviteter vi har og hva vi har å tilby. Så her har vi en stor tetthet av veldig mye spennende som vi kan tilby totalt sett.
1: Mm. Og så kan dette også hjelpe til å spre turisttrafikken litt bedre?
2: Ja, selvfølgelig. Så vi jobber jo veldig med infrastruktur og transport, sånn at vi skal også kunne få flere over på fellesløsninger på transport, og så er det her med å spre trafikk også i deler av året der vi har press på enkelte destinasjoner. Så dette er egentlig også like mye som det er et markedsutviklingsprosjekt, så er det jo også et, kan du si, et besøksforvaltningsprosjekt. Ja.
1: Mm. Og så er det jo snakk om å prøve å få litt mer helårsturisme, hvis ikke at det er helt feil.
2: Stemmer det. Det er jo veldig mange som tror at det er helt fullt, for det fremstilles jo ofte litt sånn, spesielt om Lofoten. Men hvis du ser da i snitt på året, så har vi jo bare 52% belegg. Og da sier det jo noe om at vi har noen skulder og lavsesonger som har ganske lite belegg. Og det handler jo igjen om, hvis du skal levere kvalitet, få de beste gjestene, så er du nødt til å ha helårsansatte også. Sånn at hvis du får mer helårig aktivitet i reiselivet, så vil du også kunne tiltrekke deg mer kvalitetsgjester, og du slipper mye opplæring, og du får også økt din skatteinntekter til kommunene. Så det er bare vinn-vinn med å prøve å få opp skulder og vinter som sesong.
1: Og hvordan skal dette prosjektet bidra til at verdiene blir igjen lokalt?
2: Nei, altså det er jo mange ting, ikke sant? Altså, vi kan gå veldig dypt inn i det, men når da gjesten kommer hit og bokker opplevelser her, og du har det i lokale bedrifter, så blir jo verdien igjen lokalt. da skjer omsetningen her, da har vi de ansatte som, som leverer vertskapstjenester og alt I våres region. Så verdien, altså I form av økonomi, arbeidsplasser, opplevelser, blir jo igjen I regionen når du får gjestene hit. Eksporten skjer jo på norsk jord, mm. og det jo litt sånn motsatt av det man tenker på når man tenker eksport.
1: Ja, og hvilken sesonger ser dere størst potensial vekst I, hvis vi ser borti fra sommeren selvfølgelig?
2: Nei, altså skulle, det jo egentlig et stort potensial hele året, men de, for våres del da, så jo på en måte høst og senhøst og, og vår egentlig to lavsesonger som et stort potensial I, for vi har også mye bra å tilby I de sesongene. Mm. Mens vinteren har jo også et potensial selvfølgelig, men det ulike produkter, ulike ting vi skal tilby til de ulike årstidene for at det også ulike marked som tiltrekkes av våres region I de ulike sesongene så, så vi må tilpasse oss til det også
1: Og så helt til slutt, Line målet flere turister, eller målet bedre turisme, eller begge to?
2: Det nok bedre turisme, men vi trenger flere I de lave sesongene selvfølgelig, for å kunne opprettholde aktiviteten I regionen. Men selvfølgelig bedre også, for det at vi ønsker å få en kvalitetsturisme med økt lokal verdiskapning og økt omsetning som mål.
1: Mm. Line Renate Samuelsen, reiselivssjef I Destination Lofoten. Takk for at du var med oss her I formiddagen I dag.
2: Takk, takk.
1: Hade.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det var Ramón på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal tilbake til markedsdag på Strønstad i Hadsel, som gikk av stabelen der nå siste helg. Under Strøna, som arrangementet het, har siden 2009 jobbet med å skape positivitet rundt bygden langs midnattsolveien. Og på markedsdagen så hadde de da en kakebakekonkurranse, og der var det to kakemonser som fikk lov til å smake på hele 7 kaker, så de målkoset seg de.
1: Og så neste her.
2: Ja, dere har startet godt på nummer 1, så vi kan ikke selvfølgelig gjøre som dere vil, om dere vil følge rekkefølgen eller bare
1: så. Det må vi gjøre. Det er nummer 2.
2: Det er nummer 2.
1: Veldig saftig.
3: Luftig og fin.
1: Luftig og fin bunn. Godt med fyll.
3: Det er viktig.
0: Trine Lise Kristoffersen, nå er dere i gang med kakekonkurransen her. Hvem er dere fått til å være kakemonser i år?
4: Nå har vi fått de to største kakemonsene i etter Strandlandet, og det er Einar Lind og Daniel Nikolaisen, så det var et godt valg i år. De er jo fiskere, så vi var ikke sikre på om de nådde fram, men det gjorde de.
0: Ja. Kaken som er levert inn, hvor de kommer fra, vet du noe om det?
4: Ja, det er lokale dame som har ønsket å være med og bidra til at vi har det litt artig under festivalen og stille fram kakesine til konkurransen.
0: Og det er veldig variert. Hva kan vi si om de her kakene?
4: Det er en par sjokoladekake, det er litt rabarbra, det er litt marengs, det er en par bløte kake. Og så er jeg spesiell, jeg tror jeg, med litt sånn pistasje, så det blir spennende å høre hva guttene finner ut.
0: 7 forskjellige kake?
4: Ja, det er 7 forskjellige kake.
0: Ja, de har noe smak i øynene her.
4: Ja.
0: Nå skal vi høre hva de sier, hva dere sier til dette her. Hvordan går det med kakespisingen her?
1: Nei, foreløpig så blir det blir ikke lett å kåre en vinner så langt. Det var fantastiske gode kaker. Ja, det var nydelig.
0: Dere er litt lei dere for dere ikke får spise ferdig kakestykket.
1: Ja, det er klart man blir jo litt leise, det gjør man jo. Men tenk nå, det er jo bare sånn konkurransen er.
0: Hva dere legge vekt på her når dere skal bedømme?
1: Nei, det er jo smak og tekstur og selvfølgelig hvordan de ser ut. Og ja. Sammensetninger med søtt og salt og syrlig og litt sånn, ja.
0: Har dere noen sånn favorittkake fra tidligere?
3: Nei, det er ganske altetende.
1: Alt er godt.
3: Så lenge det er kake og sukker i det, så går det beste ned.
4: Det skulle man ikke tro når man ser det.
0: Nei, altså, dere har truffet godt med dommer da.
4: Ja, vi har truffet veldig godt med dommer da.
0: De
4: er kakemonser, ja. Det er ikke tvil om det. Jeg vet ikke om det kommer ut av at de er på havet så mye, at de har noe tøft i kosthold. Og det er derfor de er kakemonser når de er på land.
0: Da er det 5. kaka dere smaker på, og det går bra fortsatt.
1: Det går veldig bra.
3: Vi har jo spist kake før vi begynte.
1: Ja, jeg har jo spist 4 kakestykker allerede. Bort i teltet her.
3: Så oppvarming.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er for å få, liksom, få i gang
0: smakstrøk.
1: Ja.
4: Ja, da hadde de smakt seg gjennom 7 kake, og jeg tror de er ganske sånn samstemt på hva de kommer til å lande på. Men de skal jo få trekke seg tilbake litt nå og få spekulere litt.
0: Ja, skikkelige kakemonser på kakebakekonkurransen, de her dommerne. Markedsdag på Strønstad i Hadsel under Strøna heter arrangementet. Og ja, hvem som ble da vinner, altså fineste kake, altså utseende og smak, det er bare å henge med. I formiddagen i morgen så skal du nok få svar på det. Nå skal vi til Sverige, folkens. Bjørn Schiffs, Michelangelo, og så lurer jeg bare på om det ikke er en konkurransevinner på gang her ute.

0: Jordbær midt i mai fra, ja, de kaller seg faktisk for 06 Boys, de her karrene.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Det gjør du absolutt, og nu er vi over på det som jeg bare sånn i fart kom på vi kan kalle for Anders. Nei, det skal vi se. Du heter Henrik.
3: Ja, det stemmer.
0: God dag, Henrik.
3: Ja, god dagen.
0: Henriks VM-hjørne.
3: Ja, ja, det lenge siden sist.
0: Det så mange navn på blokka her, så du har ikke skiftet navn siden sist.
3: Nei, det har jeg ikke.
0: Han, Henrik Pedersen, du har tidligere jobbet hos oss, Henrik.
3: Ja, ja, det stemmer.
0: Så har det vært en pause fra mikrofon.
3: Ja, det har det. Så det kan være litt rusten da, men...
0: Tror jeg skal gå krute godt.
3: Ja.
0: Og det er jo fantastisk å kan ha deg her i studio og snakke litt fotball, for det er jo noe du er mektig interessert i.
3: Ja, det er jo lidenskapen.
0: Det er lidenskapen. Ja. Og da er det jo Manchester United, hvis vi nå tenker lag, ja, lag i England, sant?
3: Så er vi inne i Norge. Ja. Bodølimt.
0: Bodølimt, ja.
3: Og så har vi det norske landslaget.
0: Hva synes du om Fredrikstad? Nå er jeg spent. Nå er jeg spent.
3: De er flinke å spille fotball.
0: De er flinke å spille fotball. Ja, helt enig.
3: Ja.
0: Men så er det jo da VM, og i kveld klokka, altså med midnatt, så er det ja. Irak-Norge.
3: Da skjer det store.
0: 28 år siden sist.
3: Første gang siden 1998, ja.
0: Ja, hva du tenker?
3: Her er landslaget.
0: Hva du synes? Hva du tenker?
3: Åh, hva man skal tenke egentlig, det er veldig stort. Mm. Det, man kommer med det, er veldig stolt. Så, ja, det er mektig.
0: Det er mektig.
3: Ja.
0: Du har forberedt deg litt til de her minutterne vi skal snakke litt.
3: Ja, det har jeg.
0: VM, og hva vil du innom først, Henrik?
3: Jeg tenkte vi kan gå gjennom gruppa, selv om de enda, tror nok alle vet det, men vi kan gå gjennom den gruppa i, som er...
0: Norge er i gruppe...
3: Med Frankrike, gruppe Senegal...
0: I.
3: Ja, i gruppe I, ja.
0: Gruppe I, ja.
3: Ja.
0: Mm.
3: Og der skal vi jo møte Frankrike, Stornasjon, Senegal, et veldig vanskelig lag fra Afrika... Og så har vi Irak, som vi skal møte natt til onsdag.
0: Mm. Så det var de tre første kampene?
3: Ja.
0: Ja. Og så er det jo det at det går litt på natterstid. Det her er jo midnatt, og så er det en kamp som starter to på natta.
3: Ja, og det er jo da mot Senegal.
0: Ja, hva tid er det den går?
3: Den går natt til tirsdag, den 23.
0: Ja, så
3: og
0: natt...
3: det sendes da på NRK 1.
0: Ok, natt til Sundance.
3: Ja.
0: Ja. Og så sa du den tredje der.
3: Ja, og da er det Frankrike. Det er den fredagen den 26. klokka 21. Det er en fin tid for oss.
0: Det er fin tid,
3: ja. Ja.
0: Mm.
3: Og den sender også på NRK, mens den mot Irak, den sendes på TV2.
0: Ja.
3: Ja.
0: Flere ting du vil ta med i fart da, før vi byr på litt VM-musikk.
3: Ja, tenkte vi kunne gå gjennom de som skal spille i dag, og det er jo det gruppemotstanderne til Norge, Frankrike og Senegal. Mm. Og de begynner jo klokka 7. Mm. Som sendes på TV2 og på TV2 Play. Så den skal jeg i hvert fall også få med.
0: Ja, du blir jo sett pal utover.
3: Ja, det blir jeg.
0: Ettermiddagen, ja.
3: Så.
0: Jeg ser jo TV2, de skal starte oppkjøringen til kampen allerede klokka 2 i ettermiddag, 10 timer før du begynner med VM-sendingen.
3: Ja.
0: Ja,
3: det skal de gjøre.
0: Så her sparer de ikke på kruttet.
3: Nei, det gjør de ikke, så det er jo bare fint.
0: Vi skal høre på litt musikk. Vi skal tilbake til 98, mener jeg det. Drillos, Alt for Norge. Husker du den låta?
3: Ja, jeg har sett noen videoklipp av det i hvert fall, men...
0: Ja, for da var det jo han Egil Drillo Olsen, vet du, som var trener.
3: Ja.
0: Men det er ikke han som skrev låt. Det kan vi komme,
3: nei, det tror jeg nok ikke.
0: Det kan vi komme tilbake til.
3: Ja.
0: Men de kaller seg for Drillos, og her skal du få alt for Norge. Vi husker den.

0: Ja, du hører Drillos, Alt for Norge. Og det jo han Ivar Dyrhaug som har skrevet den VM-låta. Vi skal inn i studio til, til deg igjen.
1: Ja.
0: Skal vi se, Henrik, jeg ikke klar å huske navnet ditt, så lenge du har
1: vært. Det er så lenge siden
0: sist, jeg blander
1: det inn. Det er kanskje ikke så rart.
0: Men, jeg tror jeg må skrive Henrik, så jeg er sikker på
1: det. Ja.
0: Sånn.
1: Ja.
0: Du, vi vet jo ikke laget til Norge, hvem som startet.
1: Nei.
0: Det får vi vite i kveld, vel en time før kamp.
1: Ja, det gjør vi, klokka 11.
0: Men hva vet vi om, er de freske og rask hele gjengen?
1: Ja, omtrent hele gjengen. Vi har bare en som er usikker, og det er Crystal Palace-spissen Jørgen Strand Larsen, siden det ble meldt at han får kjøre da. Ble det 2 dager før denne kampen, så han er ganske så usikker, så kanskje de sparer han til Senegal-kampen i beste fall.
0: Mm. Han, de har isolert han fra resten av gjengen.
1: Ja. Ja, mens de var trenet, han var i hotellet, og ja.
0: Så har jo Sverige vært ute i ilden for noen dager tilbake, og det gikk jo veldig bra.
1: Ja, man skulle ikke tro det egentlig med svenskene. Men nei, de gjorde jobben sin.
0: Det var vel så vidt de kom gjennom nåløyet og ja, kom seg til VM.
1: Ja, de var i en finale og sikret en av de siste billettene til VM. Og i natt til i går så spilte de mot Tunisia, og de smadret de 5-1. Og
0: fantastisk.
1: Det var jo ganske imponerende.
0: Ja. Hvem som hadde trodd det?
1: Ja, og etter tapet mot, og etter tapet til Tunisia, så valgte de å sparke landslagssjefen Sabri Lamouchi. Og ifølge tunisisk TV så utnevnes han franske Herve Renard å være erstatter. Og han har jo hatt god suksess i Saudi-Arabia, så det blir jo spennende å se hvordan han gjør det med Tunisia.
0: Mm. Ok, han fikk sparken til han. Tror du det var på grunn av det resultatet der, eller var det bestemt på forhånd?
1: Jeg tror det var mye på grunn av resultatet, tror jeg nok. Og, men jeg har ikke sett så mye til Tunisia, men det var jo litt gunstig valg når, han, når de kom til VM. Mm. Så man skulle tro det var godt nok. Men ja.
0: Så har Spania og Kap Verde vært ute i ilden, og der er jo Spania stor favoritt.
1: Ja.
0: Og så, hva skjedde da?
1: I forkant så skulle man tro at det var en lett kamp for spanjolene. Men det endte altså 0-0. Noe som er et mektig resultat for Kap Verde. Og det er vel beviset på at man aldri skal undervurdere de mindre farlige konkurrentene egentlig i VM. Og så har de en keeper på 40 år som er klubbløs. Og før kampen mot Spania så hadde han 50 000 følgere på Instagram. Og nå har han faktisk 6,4 millioner. Etter denne kampen. Så ja. Det ser jo sitt hvor stort det var antakeligvis.
0: Vi så hvor rørt han ble ja. Over det resultatet der.
1: Og så snakket vi om en øygruppe som har under 1,5 millioner i innbyggere.
0: Mm.
1: Så det er jo, ja.
0: Ja.
1: Man har jo nesten ikke ord når det er sånne ting skjer i VM.
0: Men i dag så er det altså Norge.
1: Mot Irak.
0: Mot Irak, og den kampen starter altså ved midnatt. Hvordan skal vi klare å holde oss våken, og hvordan skal vi klare å gå på jobb i morgen? Har du noen gode forslag rundt det, Henrik?
1: Jeg må antagelig ha en god del brus og potetgull for å holde meg litt våken, og så skal jeg i hvert fall bruke den her Frankrike mot Senegal-kampen som en, ja, mens jeg venter på Norge.
0: Litt oppvarming.
1: Ja, litt liksom oppvarming.
0: Hva tid startet den, sa du?
1: Den begynner klokka 7.
0: Klokka 7?
1: Ja.
0: Ja. Men du, altså, du har det jo fint, for du skal jo ikke på jobb før klokka 11 i morgen.
1: Nei, altså, det er bare med meg rett.
0: Det er det for meg og Emily som skal være på jobb klokka 8 i morgen tidlig. Hva du tenker, Emily? Hvordan skal vi løse det her?
2: Altså, min løsning er jo klar. Altså, jeg har jo påfylt kaffe her i dag. Så det er min plan i morgen tidlig. Det er bare å pøse i meg kaffe. Og for så vidt det samme planen som i kveld er å få i meg koffein, så jeg klarer å holde meg våken. Ja. Men kampen, den skal ses.
1: Men hva vi tror om resultatet i kveld? Eller i
0: natt? Akkurat det. Skal vi tippe? Hva blir resultatet mellom Irak og Norge?
1: Med tanke på Spania og Kap Verde kampen, så vet jeg ikke hva jeg skal tro på. Men Norge skal jo være god nok til å slå Irak, tenker jeg, og på papiret så tenker jeg 4-0.
0: 4-0?
1: Ja.
0: Ok. Jeg litt mer forsiktig.
1: Ja.
0: 2-1.
1: 2-1, ja.
0: Ja. Jeg tar ikke helt
1: av. Åpen kamp.
2: Jeg tror 5-0.
0: Oh, her blir det mitt. Det må jeg si, altså. Her, ja, ja. Ok. Og da det altså 10 timer, 55 minutter og 16 sekunder akkurat der til kampen begynner.
1: Ja, ja. Ja, det blir artig.
0: Og så må vi lære oss til at det skal være tromme. Dun-dung, sånn, dun-dung. Og så skal det være...
1: Og ro.
0: Ro.
2: Ja.
0: Ja. Nå har ikke jeg tromme her, dessverre. Så det blir sånn der, dun-dung. Ro. Ja. Den må vi lære oss.
2: Den må,
0: ja,
2: den må vi lære oss.
0: Ja. Da skal vi høre på mer VM-musikk, og nå det Nikolai Ram. Han har hatt en finger med i spillet på denne låta her. Hvem flere det som med der?
2: Sissel Kyrkjebø er vel med?
0: Ja da. Og han, Markus Neby, er med. Vi kan ta hele rekka etter hvert.
2: Mm-hmm.
0: Skal vi bare slippe de til sammen for Norge.

Ja, det er NRK-duoen Nicolay Ramm og Markus Neby som synger og står bak sangen sammen med en rekke gjestartister under navnet Stjerner for Norge. Her hørte vi Adam Douglas, Bjarne Brønnbo, Eva Velsk Ramm, Freddy Kalas, Jørn Lande, Lars Brennes, Markus og Martinus, Maria Mena, Myra, Peder Elias og Sissel Kirkebø, tror jeg har fått med alle sammen som er med på låta Sammen for Norge. Norge, VM-låt.

Ja, og nå på overtid så skal vi helt på tampen i dagens sending ta med en bursdagshelsning der det står «Hei, vil gratulere Toril Refsnes så masse med dagen i dag. Takk for at du stiller så masse opp for to- og firebeinte. Håper dagen din blir fin». Og det er helsning til deg, Toril, fra Kyrre, Stian, Vigdis og Co. står det på den helsningen. Og da er det sånn at vi begynner å nærme oss slutten på formiddagen på Radio Bø i dag, på en spesiell dag som vi har vært litt inne på. Det er jo da denne fotballkampen som vi er veldig spent på. Irak-Norge som startet ved midnatt, Norge sin første VM-kamp. Da skal Ted Ivar Pølsen, Emily Horn, Henrik Pedersen og Frøydis Juliusen si tusen takk for følge. Ny sending fra formiddagsstudio i morgen til vanlig tid klokka 11. Fikk du ikke med deg alt i formiddag, så går det en reprise klokka 17 i ettermiddag, også ved midnatt faktisk. Ja, da setter du sikkert og ser på kamp, men du kan jo se kamp og høre reprise. Alt går an samtidig. Ha det!

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: kjenner det med en gang, lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Ildstedet.no.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, vart det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
3: Du lytter nå til Radio Bø. Let me tell you.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Og dagens bokstavsuppe består av 11 bokstaver, og hintet er en utmerkelse. En utmerkelse. Akkurat lagt den ut på Facebook-siden til Radio Bø, så skyndte jeg inn dit og begynner å se litt på de her 11 bokstavene. Og så skal vi nå komme tilbake til konkurransen og få presentert den på lufta om litt. Vi skal til politiet i Nordland, som opplyser at en person er mistenkt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand i Narvik i går kveld. Politiet opplyser at vedkommende ble framstilt for legeundersøkelse og bevissikring. Det er opprettet sak, og politiet etterforsker hendelsen videre. Politiet rykket natt til tirsdag ut til Bøstad i Vestogøy etter melding om en singelulykke. En personbil med 5 personer kjørte av veien, men alle involverte kom seg ut av kjøretøyet på egen hånd. Det er ikke meldt om personskader. Da politiet ankom stedet, sto bilen godt utfor veibanen. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om rus eller promillekjøring. Saken følges opp med videre undersøkelser.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Ja, dagen i dag har startet bra med tanke på sol, i hvert fall i nordlig del av Nordland. Så får vi se hvordan det blir videre utover dagen. Her er prognosene for Nordland denne 16. juni. Det blir skiftende bris, i kveld nordlig bris langs kysten i nord, skya og spredte regnbyger i sør, lett skya oppholdsvær i nord, utover formiddagen til skyene. Troms får skiftende bris, periodevis nordlig frisk bris utsatte kyst- og fjordstrøk. I midtre og indre strøk stort sett lett skya fint vær. Skiftende skydekke og oppholdsvær på kysten og i ytre strøk. I morgen onsdag så får Nordland bris omkring nord, fra om kvelden periodevis nordøstlig frisk bris på kysten. Det blir skiftende skydekke og mulighet for enkelte regnbyger. Fra om kvelden stort sett opphold, og så blir det lettere skydekke i morgen. Troms får i morgen onsdag nordlig og nordvestlig frisk bris, fra om kvelden periodevis nordvestlig frisk bris i nord. Det blir skiftende skydekke. Mulighet for enkelte lette regnbyger i indre strøk tidlig på dagen. Fra om formiddagen lett skya fint vær, noe mer skya langs kysten. I dag klokka 11 så hadde Andenes og Bø 12 grader, Evenes lufthavn og Narvik med 17. Vi har Stokmarknes lufthavn, Sortland med 15 grader, Rotvær i Lødingen 13, Solvær lufthavn Helle 15, Leknes lufthavn 14, Myrøy Øksnes med 14 grader, og så tar vi en tur innom Hamarøy og Innhavet med 16 grader klokka 11 i dag.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Og her er Dagny klar på formiddagen i Radio Bø. Du skal få C'est la vie.

0: Takk til Dagny og Selavi på formiddagen i Radio Bø. Og akkurat nå så er det 12 timer, 42 minutter og 50 sekunder til Irak-Norge under fotball-VM. Og vi skal altså ha med oss han Henrik Pedersen, som har jobbet her i Radio Bø tidligere. Hentet han inn i dag for å snakke fotball og VM, og han har ja, litt mer peiling på det enn meg i hvert fall. Han følger med på det som skjer. Er Norge klar? Er alle freske og raske? Og hva skjer i kulissene? Vi er litt spent. Og så er det jo bare å prøve å få seg en skikkelig god lur i ettermiddag, kanskje på sofaen, før det blir sent. Hvis du skal opp på jobb, sånn som vi skal i morgen, så vi må se hvordan vi skal gjøre det her. For kampen begynner altså ved midnatt, og er jo ikke ferdig da for 2:30, og så skal man opp på jobb. Hvordan skal vi gjøre det her? Vi må ha en plan for natta og morgenen, sånn at vi er freske opplagt til formiddagssending også på onsdag. Irak-Norge i kveld ved midnatt, da er det altså første kamp for Norge i årets i VM da. Og ja, det er altså 28 år siden sist Norge var i et VM.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Sånn at det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenner, og trafikken reguleres med lyseregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet i går mandag klokka 7 og er planlagt å pågå fram til fredag 19. juni klokka 19.00. Fagernestunnelen på E6 i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder mellom klokka 9 og 15, mandag og tirsdag. Det er skiltet omkjøring for trafikken mens arbeidet pågår. Bilister oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Så

0: Så at utrykningskjøretøy ikke kan passere arbeidsområdet mens stengingen pågår. Trafikanter oppfordres til å følge skjeltingen og beregne ekstra reisetid. Og det var altså fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Så skal vi til E10 og Raftsundtunnelen, som blir stengt I begge retninger natterstid denne uka på grunn av veiarbeid. Tunnelen stengt mellom klokka 21 og 06.00, mandag, tirsdag og onsdag og søndag. Under stengingen så slippes trafikken gjennom hver hele time. Nødetatene vil kun passere ved behov. Arbeidet pågår frem til torsdag 18. juni klokka 06.00. Bilister som skal bruke strekningen om kvelden eller natta oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Og det var altså Raftsundtunnelen på E10 Hadsel som blir stengt I begge retninger natterstid denne uka på grunn av veiarbeid. Og tunnelen altså stengt fra 21.00 til 06.00, og det gjelder mandag, tirsdag, onsdag og søndag. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så ikke nøl med å ringe oss 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var en Tobias Steen, det med hånd i hånd Tobias Steen som ble kåret til årets spillemann under utdelingen i 2026. Og denne populære karen, han skal jo spille på Alsåg Hovedgård under jubileumsarrangementet 100 dagene for alle. Ja, nå skal det nemlig handle om 100 dagene, denne fantastiske festivalen i Alsåg. Med oss nå på linje så har vi jo Malin Mortensen. God dag, god dag til deg, Malin.
1: Hei,
0: ja. Ja, var ikke det fin musikk?
1: Veldig fin musikk. Enda bedre live, hører de si.
0: Ja, det er fantastisk. Dere skal få han Tobias Steen på besøk under det jubileumsarrangementet som heter 100 dagene for alle. Og Malin, du er jo festivalsjef for 100 dagene. Vi tenkte vi skulle ta en liten prat med deg for å høre litt om hvordan jobbes det nå? Hva slags oppgave er det som gjøres nå til festivalen?
1: Akkurat nå så dreier det seg vel i hovedsak om å skaffe frivillige. Det er jo, selv om det er en festival i Lille Alsvåg, så er det utrolig masse folk som, som står på for å få det til å gå rundt da.
0: Ja, og hva er det dere trenger frivillige? Hva slags oppgaver er det som venter de som helse?
1: Vi har jo, det er veldig mye å velge mellom. Nå trenger vi vel flest til å stå i barn. Det er ikke til å stekke ned en stol at vi trenger folk til å servere alle publikummerne våre. Og så er vakthold noe vi setter veldig høyt på prioriteringslista, så vi får liksom aldri nok vakter. Så der er det bare å melde seg. Der kan man stå som scenevakt, eller man kan stå i inngangen, eller gå streif rundt på området og bare følge med at alt går sånn som det skal. Eller så trenger vi folk til å være rundt og holde området fint og ryddig og være i den såkalte miljøpatruljen da.
0: Ja.
1: Så det er vel der det er mest kritisk akkurat nå.
0: Du nevnte både vakt og bar. Er det forskjellige aldersgrenser med tanke på hvor man skal være hen?
1: Ja, de aller fleste områdene er det 18-årsgrenser på. De som er 16 kan være med å jobbe enten i den miljøpatruljen, eller så kan de stå og selge merch, eller være i kiosken.
0: Ja, så der er alle muligheter, både de som ikke har fylt 18, og de som er 18 år. Nå var jeg faktisk med på en festival og stod litt frivillig i fjor på Festerålen, første gang i bar selv, og det synes jeg var i hvert fall en artig oppgave når det er litt trøkk i baren, for å si det sånn. Hva du sier til det?
1: Absolutt. Og tida går jo veldig fort, og så er man jo aldri alene på jobb. Og det som er så fint med sånn som barn vår, er at den er jo vinklet rett mot scenen, så du får med deg hele festivalen gratis mens du jobber.
0: Ja.
1: Så jeg ser ikke noe grunn til at man ikke skal gjøre det.
0: Du, hvor mange frivillige trenger du egentlig nå, hvis du nå skulle ta i opptelling?
1: Det er vanskelig å si. Vi har vel brukt å logge på litt i overkant av 100 til sammen. Vi er vel litt over halvveis per i dag.
0: Og dette må jo du ha på plass til slutten av juli. Er ikke det da det går av stabelen?
1: Det er det. 24. og 25. juli er den selve festivalhelgen, og så har vi jo 100 dagene for alle på onsdagen.
0: Ja.
1: Onsdagen før.
0: Og det er da han Tobias Steen står på scenen på 100 dagene for alle. Ja. Du, det å være frivillig er jo veldig flott. Hva vil du si det gir folk å være frivillig?
1: Det er så mye. Jeg selv startet jo som frivillig når jeg var vel nettopp fylt 16. Og det er, altså du kommer inn så fort i en sånn, vi kaller det for en sånn festivalbobla. Det er kjempetrivelig og masse fine folk, og man får plutselig mye ansvar, og folk føler en litt sånn, ja, jeg tror de føler på mye ansvar da, i de oppgavene de blir tildelt, og man stoler jo på folk og vil at de skal få det til, og så kan man jobbe seg oppover, og mange har jo lyst til å være med i styret og spørre liksom, hvordan kan jeg være med å bestemme artister? Så det er jo bare å stå på og jobbe, og så ser man jo hvordan det utvikler seg.
0: Trenger dere frivillig til alle dagene, eller er det sånn at man kan melde seg for en dag, og så kommer man inn på festivalen gratis neste dag, eller har dere noen ordning der, noen opplegg?
1: Det er sånn at hvis du jobber, jeg tror det er 9 timer i forkant, eller en av festivaldagene, så får du pass til den andre dagen som du har lyst til å delta på. Eller så kan du jobbe 18 timer før eller også etter festivalen. Vi trenger folk til nedrigg. Og da får du helgepass til hele helgen. Og så trenger du ikke å bruke det selv. Det kan du gi gave til noen du har lyst til at skal kunne gå gratis, og så kan du jobbe selve festivalen selv. Så det egentlig, du bestemmer helt selv om du vil jobbe 5 dager eller 1 dag, eller ja.
0: Ja, du hører at det en litt sånn fordeler med å være, å være frivillig også. Ja.
1: Absolutt, og så får man jo som sagt med seg konserten eller konsertene underveis mens man jobber spesielt de som den miljøpatruljen er jo rundt om på området hele kvelden og rydder og holder det fint og prater med folk og passer på at publikum har det bra
0: Og vi kan jo nevne i fleng her masse gode artister som dere har Klara Halvdan Sivertsen kommer Bjørn Rosenstrøm skal stå på scenen Heimsnekkerlaget, de er jo lokale helter for å si det sånn
1: De er det
0: Fra Alsåg, vi har Sirkus Eliassen, Musti, Posing Woods og Too Far Gone, det er så mye bra artister
1: Mykje, mykje bra
0: Ja, fantastisk
1: Det er det.
0: Malin, de som har lyst nu etter å ha hørt denne praten med deg og tenker at ja, jeg kan sikkert gi meg til å være frivillig på hunddagene, hva skal de gjøre?
1: Da det bare å gå inn på enten Facebook-siden til hunddagene eller hunddagene.no, og så ligger der en link under der det står «Bli frivillig» til en nettside som heter Crescat. Og der det lineet opp, da skriver du navn og telefonnummer, krysser hva tid du kan jobbe og hva du har lyst til å jobbe med. Så kan du sette opp en prioritert rekkefølge på hva du har mest lyst til å gjøre. Og så får du en mail inn kort tid om at du tildelte i vakt, og så snakkes vi.
0: Ja.
1: Så enkelt som det.
0: Så enkelt kan det gjøres. Ja, veldig bra. Jeg håper dere får god respons og at frivillige melder seg. For uten frivillige så, ja, så blir det dårlig med festivaler, spør du meg.
1: Det blir ikke festival.
0: Nei, det må til. Det må til. Tusen takk for en hyggelig prat med deg, Malin Mortensen. Du altså festivalsjef for hunddagene i Alsvåg. Det skjer, folkens, i slutten av juli, så bare vær klar over det. Og nå har jeg gjort klar Sirkus Eliassen. Jeg vil bare danse. Hva du sier til deg, Malin?
1: Den må folk lære seg uten at det er hunddagene, altså.
0: Ja, ja. Vi kjører i gang med litt Jeg vil bare danse, det Sirkus Eliassen fra Bodø, og takk for praten, Malin.
1: Jo, takk selv.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt.

0: Det var Sirkus Eliassen, jeg vil bare danse, og kanskje det blir mye dans utover natta hvis Norge slår Irak i VM i fotball. Nå er det 12 timer, 20 minutter og 45 sekunder til Irak-Norge fotball-VM. Bare så du vet det, vi kommer tilbake til denne fantastiske kampen, Norges første kamp i fotball-VM, etter hvert i dagens sending. Og så er vi jo litt opptatt av den der raketten på Andøya, så det ikke ble noe av, skulle du si, i går kveld igjen. Ja, og nå opplyses det at det blir ikke noe nytt forsøk på å skyte opp bæreraketten på Andøya, i hvert fall ikke i dag tirsdag, det meldte Andøya Space mandag kveld. Data og tidspunkt for neste aktivitet vil varsles som vanlig over SMS-varsel og på deres nettside, opplyser selskapet. Så er det jo sånn at tidsrommet ISAR Aerospace har til rådighet for å skyte opp raketten er, ja det var fra i går 15. til 21. juni. Så de har jo ennå noen dager på seg og kan få det til da hvis de ønsker, for de har et tidsrom altså mellom 15. og 21. juni. Og i går kveld så ble oppskytningen avlyst en time før det skulle skje. Så får vi se om, jeg har ikke vett på det her, så om de kan klare å finne ut av denne raketten og prøve å bruke det her tidsrommet da til 21. juni og få den opp, eller om de må få et nytt tidsrom. Det der må vi bare følge med på hva som skjer. Vi skal komme tilbake til denne raketten og litt ja, skuffa turister som stod klar med kikkert og skulle få med seg denne bæreraketten og se om han gikk til vers i går, så vi skal til Andøya etter hvert i sendingen. Men nå så tar vi jo ja, vi trenger ikke rakett for å gå inn til hun Emily, vi gjør bare sånn. Hallo!
1: Hallo, Ted!
0: Der var vi på plass.
1: Ja.
0: Ingen rakettoppskyting her i går.
1: Nei.
0: Hverken på Andøya eller i studio i Radio Bø.
1: Nei, nei, nei. Men det skal handle litt om verdensrom i dag.
0: Ser du det?
1: Ja. Ja. Så det passer litt sånn bra, synes jeg.
0: Mm. Hva er det du tenker på da?
1: Nei, fordi, nå skal jeg spørre deg et spørsmål, Ted. Hvem var det som hadde den første kvinnen i verdensrommet? Var det USA eller Sovjetunionen?
0: Ja, det var vel Sovjetunionen.
1: Det stemmer, ja.
0: Og så satt jeg og tenkte på nå, hva var det hun het? Det var hun med det der navnet, så vi må få litt tensjon over. Det skal du få ta da.
1: Ja, skal jeg bare starte?
0: Ja, vi er klart å høre litt om det.
1: Ja, i dag er det 16. juni, og på denne datoen i 1963 ble det skrevet historie langt over jordas overflate. Da ble nemlig Valentina Tjerekova den første kvinnen som reiste ut i verdensrommet. På 1960-tallet var verden preget av det såkalte romkappløpet mellom USA og Sovjetunionen. Begge landene konkurrerte om å være først med de største presentasjonene i rommet. Sovjetunionen hadde allerede sendt det første mennesket ut i verdensrommet da Juri Gagarin gikk inn i historiebøkene i 1961. To år senere var det en ny milepæl som sto for tur. Valentina Tjerekova var bare 26 år gammel da hun steg ombord i romfartøyet Vostok 6. Hun var ikke pilot eller forsker, men jobbet i en tekstilfabrikk og drev med fallskjermhopping på fritiden. Nettopp erfaringen som fallskjermhopper gjorde henne interessant for det sovjetiske romprogrammet. Av hundrevis av kandidater ble hun valgt ut til å representere sitt land i en av historiens mest oppsiktsvekkende romferder. Den 16. juni 1963 ble raketten skutt opp fra Baikonur-kosmodromen, og millioner av mennesker verden over fulgte begivenheten med stor interesse. Under oppdraget gikk Tereshovska i bane rundt jorden hele 48 ganger og tilbrakte nesten 3 døgn i verdensrommet. Tilsammen reiste hun over 2 millioner kilometer mens hun observerte jorda, utførte eksperimenter og rapporterte tilbake til kontrollsenteret. Da hun vendte tilbake til jorda ble hun møtt som en nasjonal helt. Hun mottok en rekke utmerkelser og ble et symbol på hva som var mulig å oppnå gjennom mot, kunnskap og målrettet arbeid. Samtidig ble hun et viktig forbilde for kvinner over hele verden. På den tiden var mange yrker og utdanninger fortsatt dominert av menn, og kvinner hadde langt færre muligheter enn i dag. Derfor fikk Tjerekovas presentasjon en stor betydning langt utover selve romfarten. Hun viste at kvinner kunne lykkes på områder som tidligere hadde vært forbeholdt menn. Mer enn 60 år senere huskes Valentina fortsatt som en av romfartens største pionerer. Siden hennes historiske ferd har mange kvinner fulgt etter og bidratt til viktige oppdagelser, både i verdensrommet og innen forskning og teknologi. I dag planlegges nye ferder til månen og på sikt til Mars, og kvinner spiller en sentral rolle i disse prosjektene. Historien om Valentina minner oss om hvor langt menneskeheten har kommet på relativt kort tid. Fra det første forsøket på å fly til mennesker til å fly til mennesker i bane rundt jorda og planer om å reise til andre planeter. Alt dette er mulig takket være mennesker som våget å utfordre grensene for det som virket mulig.
0: Ja, og så hadde vi jo morgenmøte i dag, og da gikk vi litt gjennom dette, og så var det der navnet som vi diskuterte litt.
1: Jeg har sikkert uttalt det på tre forskjellige måter nå.
0: Jeg synes du fikk bra dreis her på slutten.
1: Enda bra det.
0: Wait, Valentina.
1: Ja.
0: Og så var det...
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Nå
0: er jeg spent. Hva får vi inn?
1: Cherechouka. Kova. Cherechouka. Cherechouka.
0: Det skrives T-R-E-S-J-K-O-V-A.
1: Ja, og som jeg også sa på morgenmøtet i dag, jeg kan ikke russisk.
0: Kan du ikke russisk? Nei.
1: Men man må jo snakke om de russerne også.
0: Tereshova. Tereshkova.
1: Ja.
0: Ja. Ja, kjært barn og mange navn.
1: Absolutt.
0: Vi skal øve. Så vi blir gode i russisk til slutt.

0: Det var Olivia Newton-John. Sender du på formiddagen i Radio Bø. I går kveld så skulle altså Isar Aerospace gjøre enda et forsøk på å skrive europeisk romfartshistorie fra Andøya. Men cirka en time før oppskytning så ble det avblåst, og det tyske selskapet stoppet oppskytningsforsøket. De oppdaget nemlig en unormal oppførsel i rakettens væskesystem, og på tur hjem fra det her avblåste forsøket så møtte reporter i NRK Nordland og Marius Guttormsen turister som blant annet hadde med seg kikkert for å se denne rakettoppskytningen som det ikke ble noe av.
1: Det ble ingen rakettoppskyting på Andøya denne gang heller, og når vi kjørte tilbake så vi en bobil som sto ved siden av veien hvor en mann sto med kikkert og spanet kanskje lengselsfullt mot en rakett, men han ble litt sjokkert når han fikk beskjed om at det ble ingen oppskyting. Jean-Pierre, what was your reaction? You just heard that it was cancelled.
2: It was pity because I never saw a launch, a rocket launch. So it was, we were lucky if it works, but it has been cancelled. So we go on our trip in Norwegia.
1: Who are you here with?
2: We are from France, Grenoble, in the Alpen.
3: Yeah,
1: hva var planen din i kveld?
3: Min plan var å se raketten starte og gå opp i verdensrom, men det har ikke skjedd.
1: Er du skuffet?
3: Nei.
1: Hvorfor ikke?
3: Nei. Kanskje ganske litt, men ikke virkelig.
1: Nei.
3: Nei, jeg tenker det er en stor oppgave å planlage og bygge en rakett med komplett nye teknologi og komplett nye drivstoff. Og så, jeg tenker SpaceX først, de hadde også problemer. Og det er ganske normalt at du må prøve, og den du sier, det går ikke så bra, så jeg må prøve igjen og igjen og igjen. Og det er bedre når de stopper først, at de starter raketten, og den hele penger er bare borte.
1: Ja.
3: Er kastet i verden. Så det er bedre liksom.
1: Nå kan de skyte opp resten av uka, i teorien.
3: Ja.
1: Vil du fortsette å stå her på kveld og speide etter rakett?
3: Selvfølgelig.
1: Du er så interessert.
3: Ja, jeg er. Yeah.
1: Så du håper de lykkes?
3: Ja. Krysser fingret.
1: Lykke til, eller viel Glück på tysk.
3: Takk. Ja, takk skal du ha.
0: Ja, vi får jo bare krysse fingrene og håpe at det går bra ved neste forsøk, hva tid det nå enn måtte bli. De har enda noen dager på seg. Isar Aerospace til å prøve igjen. Så får vi bare følge med om de varsler nye oppskyting av denne bæreraketten Spektrum 2 fra Andøya. Reporter i denne saken, det var altså Marius Guttormsen, NRK Nordland.

0: Ruben sier fra Harstad, sammen med svenske Miriam Bryant, og du fikk Der du brente vår bro. Da er det vel på tide å få i gang litt hjernetrim her, tenker jeg.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da må vi ha litt hjelp av deg, Emily.
2: Ja, jeg står klar til å hjelpe, jeg. Altid. Vi har et ord på 11 bokstaver i dag, og jeg tar det som vanlig fonetisk, hvis det greit for deg, sjef.
0: Sjefen sier det helt greit. Vær så god.
2: Da starter vi med M for Mike, G for golf, E for ekko, L for lima, J for Juliet, U for uniform, E for ekko, L for lima, A for alfa, D for delta og L for lima.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så kunne jo selvfølgelig sjefen si at nei, nå er det min tur for det at jeg får aldri lov å si det på fonetisk, men så artig skal hun ikke ha det.
2: Kommer en dag i morgen, Ted.
0: Det gjør jo det. Ok, da har jeg fått opp de her 11 bokstavene også på min skjerm. Jeg skal ta gutte-jentenavn som han har hver. Vi starter med M Martin, G Gøril, E Erik, L Lotte, J Julian, U Unni, E Erik, L ja, Lotte igjen, og så blir det vel A Arne, og så blir det D Doris, og så blir det L Lars. Så kjedelig var det.
2: Ja, det er snart på tide med noen nye navn, tror jeg.
0: Ja, jeg er enig. Jeg føler jeg gjentar meg selv dag etter dag etter dag. Jeg har de der samme navnene, han Martin og han Lars og han Erik. Så jeg skal prøve å være litt kreativ til neste gang.
2: Min utfordring til deg.
0: Takk.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til dere, noe dere tror kan være et riktig svar, så ringer dere til meg på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Du kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på 120 kroner. Og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta som vanlig helt frem til klokken 12.15. Og så skal du få et lite hint på veien, og det er to ord i en utmerkelse. Rett og slett en utmerkelse.
0: I går så var det 15 bokstaver og musikkprodusent som var løsningsordet.
2: Den var vanskelig.
0: Den var kanskje litt vanskelig. Vi fikk altså 21 innringere da. Så langt i dag, skal vi se. Ah, 28.
2: Ja.
0: Ah, ser meget bedre ut. men du snakker om en utmerkelse.
2: Ja.
0: Ja. Har du fått en sånn utmerkelse?
2: Ja, det har jeg faktisk.
0: Har du det?
2: Ja.
0: Ja vel.
2: Men ikke på sånn offisielt.
0: Nei,
2: altså,
0: ok.
2: Altså, du finner meg ikke i merittbøken et sted.
0: Ok. Men er det ekte saker?
2: Hæ? Jeg har en gullmedalje fra jeg var ungdom.
0: Ja.
2: Ja. Mm. Den er ekte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ok. Vi får se hvor det går det her. Biler aldri sola går ned. Lyse netter. Har du hørt om de?
2: Ja.
0: Fin musikk.
2: Vakker
0: på formiddagen i Radio Bø. Yes. Og de har helt rett.

0: du hører lysenheter på formiddagen I Radio Bø, de fra Lofoten. Vi lar aldri sola gå ned. Formiddagen på Radio Bø skal fortsette en time til. Håper du har tid til å følge oss på en tirsdags formiddag. Akkurat nå skal du få de siste nyhetene hos oss.
1: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Du hører Forever Young, kjent ballade med Alphaville, hele i en, ja, en versjon med litt futt og fart, sammen med David Guetta og Ava Max, og selvfølgelig Alphaville sin setrefeng, det Forever Young, på formiddagen i Radio Bø. Og da vi tilbake fra formiddagsstudio. Vi, det Ted Ivar Pølsen står her i studio, så har vi jo Emily i studio 2. Emily ikke helt alene i studio 2 i dag, fordi at hun har nemlig besøk av han Henrik Pedersen, heter han, våres, vi får kalle han for VM-eksperten vår i dag. Det skal handle om fotball-VM her i formiddagssendingen. Sånn ute i denne timen, Fredrik Juliusen er også i redaksjon, så vi er ganske mange innom her i dagens sending, og i de her to timene, så, i hvert fall siste timen, så skal vi tilbake til markedsdag på Strønstad i Hadsel, der det var kakebakekonkurranse. To kakemonser fikk vi en prat med der. Du skal også få høre at reiselivsnæringen i Ofoten, Lofoten, Vesterålen inngår samarbeid med Sparebank 68 grader nord. Hva det samarbeidet går ut på, ja, det er bare å følge med, så kanskje vi får svar på det. Og så må vi slippe til han Henrik etter hvert på linjen, holdt jeg på å si, her i studio, bak mikrofonen, når det skal handle om fotball-VM. Og så er vi litt opptatt av været, selvfølgelig vil det.
1: Været sponses av Prix i Løddingen. Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så det var veldig fint i begynnelsen av dagen, men det kjente oss å sky litt over, og så blir det litt som blandet drops på værfronten. Vi skal se hva vi har å by på værprognosene for denne tirsdag 16. juni 2026. Nordland får skiftende bris, i kveld nordlig bris langs kysten i nord. Det blir skyet og spredte regnbyger i sør. Det blir lett skyet oppholdsvær i nord. Utover formiddagen så blir det til skyene også i nord. Troms får skiftende bris, periodevis nordlig frisk bris, utsatte kyst- og fjordstrøk. I midtre og indre strøk stort sett lett skyet, fint vær. Skiftende skydekke, oppholdsvær på kysten og ytre strøk. I morgen så blir det litt sånn delvis skyet. Det kan komme noen enkelte regnbyger, men utover dagen så skal det bli stort sett opphold, og det blir et lettere skydekke i Nordland. Så det ser ikke sånn aller verst ut. Skal vi se på temperaturen? Vi henter inn klokka 11 i dag, da har vi Andenes og Bø i Vesterålen med 12 grader, Evenes Lufthavn og Narvik med 17, så har vi Stokmarknes Lufthavn og Sortland med 15 grader, Solvær Lufthavn Helle, der også 15, vi har Rotvær i Lødingen med 13, Leknes Lufthavn 14 grader, Myre i Øksnes, der noterer vi også 14 grader i dag, og da er det over til skal vi til Hamarøy og Innhavet med 16 grader. Det var temperaturer for litt over en time siden.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: 10 over 12 denne tirsdags formiddagen du hører på Radio Bø, og nå er det 11 timer, 48 minutter og 38 sekunder til VM-kampen mellom Irak og Norge. Nå må vi begynne å få i gang litt VM-musikk, og jeg har jo etter hvert forstått det sånn at det er et sånn publikumsrop som er noe sånn som dong dong, og så skal det være ro. Stemmer ikke det, Emily? Ja, hun nikker her. Hun mener at jeg begynner å forstå dette her. Altså, det er et sånt trommerslag, dun-dun, og så er det ro. Ja. Så da er det vel kanskje greit å slippe til oljeberget og katastrofe her. Viking blod.

0: Det var Olje Berge og Katastrofe med vikingblod, og da er det bare å lære seg det der trommeslaget, dødøng, og så skal vi si ro. Ok, det får vi vel kanskje høre fra tribunene i natt når det er VM-kamp Norge skal ut i ilden. Vi har en konkurranse her på formiddagen i Radio Bø som heter Bokstavsuppe, en fin liten sak i dag på 11 bokstaver, og bokstavene er M, G, E, L, J, U, E, L, A, D, L, 11 bokstaver. Og hintet i dag, en utmerkelse, en utmerkelse. Får dere, ja, klarer dere å komme frem til en utmerkelse på de her 11 bokstavene? Mokarengo Emily nå i siste minutt, 76-11, 40-50, 76-11, 40-50. Ryktene sier at konkurransen er ikke så vanskelig i dag, så jeg vet ikke om vi skal tro på rykter og sånne ting, men jeg synes den er helt grei, denne konkurransen her. Ja. Skal ikke si mer om det akkurat nå, vi kan jo komme tilbake til den saken sånn etter hvert. Men nå er det dere som må ringe 76 11 4050 hvis dere har løsningsordet på plass, eller send løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50. Så kan det være nettopp du som stikker av med dette gavekortet når vi tar trekning, og da kan du jo velge fine ting på det gavekortet. Det kan være et handlenett med Radio Bø-logo, det kan være en drikkeflaske med Radio Bø-logo, eller du kan vinne deg bingo-blokk som igjen kan gi deg en kjempepremie, eller kanskje du trenger noen sånne nye trøkketusjer til radiobingoen, så deler vi ut tre trøkketusjer på det gavekortet. Og på fredag så har vi en pakke med flakslodd som deles ut, og trekker vi blant alle dere som ringer inn og sender tekstmelding i løpet av uka, så her er det bare å stå på nå de siste sekundene.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det er litt veiarbeid der ute. Vi skal gi dere en liten oversikt. Det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenner, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet opp i går mandag 15. juni klokka 7, og er planlagt å pågå frem til fredag 19. juni klokka 19.00. Så har vi Fagernestunnelen på E6 i Narvik, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og stengingen den gjelder mellom klokka 9 og 15 i dag tirsdag. Det er skiltet omkjøring for trafikken mens arbeidet pågår. Bilister oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Det var altså Fagernestunnelen på E6 i Narvik som er stengt i begge retninger. Så har vi fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder fra 15. juni, altså i går, og er planlagt å vare frem til 28. august. Det er skiltet omkjøring via fylkesvei 819 for kjøretøy opp til 7,5 tonn. Statens vegvesen opplyser at utrykningskjøretøy ikke kan passere arbeidsområdet mens stengingen pågår. Trafikanter oppfordres til å følge skilting og beregne ekstra reisetid. Så har vi Raftsundtunnelen på E10 Hadsel, som blir stengt i begge retninger natterstid denne uka på grunn av veiarbeid. Tunnelen er stengt mellom klokka 21 og 06.00 tirsdag og onsdag og søndag. Under stengingen så slippes trafikken gjennom hver hele time. Nødetatene vil kun passere ved behov. Og dette arbeidet det pågår frem til torsdag den 18. juni 06.00. Og bilister som skal bruke strekninger om kvelden og, ja, eller på natta oppfordres til å planlegge reiser og beregne ekstra ventetid der. Det var altså Raftsundtunnelen på E10 Hadsel som er stengt i begge retninger natterstid denne uka på grunn av veiarbeid. Det var vel det vi hadde i denne runden der ute i trafikken. Skulle det dukke opp noe som våre lyttere bør få vette om på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så husk å tipse oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
6: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, den nederlandske country-pop-artisten Tony Will, der hun er jo mest kjent som hovedvokalisten i den populære 70-tals-popgruppa Pussycat, som hun startet sammen med sine to søstre. Her sang hovedstemmen på deres gigantiske internasjonale millionselgende hit som heter Mississippi. Du husker den fra 1975. Jeg er ikke sikker på om du, Emily, husker så mye til den låten.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: For i 1975 så var ikke du...
1: Jeg var ikke påtenkt engang.
0: Nei, jeg var 2 år.
1: Du var 2 år, ja.
0: Men jeg har jo hørt den i ettertid da. Så den ligger litt sånn i bakgrunnen. Men nå skal det handle om reiseliv, skal ikke det?
1: Jo, det skal det. Fordi reiselivet er jo en av de viktigste næringene i Nord-Norge, og nå går flere av de største reiselivsaktørene i Lofoten, Vesterålen og Ofoten sammen i et nytt samarbeidsprosjekt. Målet er å få flere til å besøke regionen året rundt og skape større verdier lokalt. Reiselivssjef i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen, hva er egentlig Visit 68 grader nord?
2: Ja, det er jo mange kanskje som tror at det er et nytt selskap, det er det ikke. Det er rett og slett et prosjektnavn som egentlig lokaliseres på den 68. breddegrad. Så det er vel egentlig mer det, men så har vi jo fått med oss nå Sparebanken 68 grader nord, som finansierer opp et samarbeidsprosjekt.

0: mellom destinasjonene langs den 68. breddegraden. Og så handler det vel kanskje ikke så mye om flere bestandig. Vi er veldig flinke å si at når vi skal jobbe sammen, så skal vi ha flere, men det handler vel egentlig om å øke verdien av det besøket vi har, uansett, på året når de kommer. Ja.
1: For mange utenlandske turister kjenner kanskje Lofoten ganske så godt, men kanskje ikke Vesterålen og Ofoten i samme grad?
0: Nei, altså vi har jo en, Lofoten har jo en internasjonal merkevare, og, men vi er jo samtidig i en region som henger veldig, veldig tett sammen. Og så har vi jo en flyplass som knytter oss sammen, som har fått flere og flere internasjonale flygninger. Sånn at det å få gjestene da, som kommer hit til vår region, til å bli lengre i hele den store regionen som vi har, og egentlig bruke sin ferie her i stedet for å være på gjennomreise, er jo viktig for oss da. Og så er vi litt ulike, selv om vi ligger på samme plass, holdt jeg på å si sånn, i et internasjonalt øyemed da, så har vi jo komplementære opplevelser til hverandre, vi er litt forskjellige, vi er litt ulike både i hvilken type aktiviteter vi har og hva vi har å tilby. Så her har vi en stor tetthet av veldig mye spennende som vi kan tilby totalt sett.
1: Og så kan dette også hjelpe til å spre turisttrafikken litt bedre?
0: Ja, selvfølgelig. Så vi jobber jo veldig med infrastruktur og transport, sånn at vi skal også kunne få flere over på fellesløsninger på transport. Og så er det her med å spre trafikk også i deler av året der vi har press på enkelte destinasjoner. Så dette er egentlig også like mye som det er et markedsutviklingsprosjekt, så er det jo også et, kan du si, et besøksforvaltningsprosjekt. Ja.
1: Og så er det jo snakk om å prøve å få litt mer helårsturisme, hvis ikke at det er helt feil.
0: Stemmer det. Det er jo veldig mange som tror at det er helt fullt, for det fremstilles jo ofte litt sånn, spesielt om Lofoten. Men hvis du ser da i snitt på året, så har vi jo bare 52% belegg. Og da sier det jo noe om at vi har noen skulder- og lavsesonger som har ganske lite belegg. Og det handler jo igjen om, hvis du skal ha levere kvalitet, få de beste gjestene, så er du nødt til å ha helårsansatte også. Sånn at hvis du får mer helårig aktivitet i reiselivet, så vil du også kunne tiltrekke deg mer kvalitetsgjester, og du slipper mye opplæring, og du får også økt din skatteinntekter til kommunene. Så det er bare vinn-vinn med å prøve å få opp skulder og vinter som sesong.
1: Og hvordan skal dette prosjektet bidra til at verdiene blir igjen lokalt?
0: Nei, altså det er jo mange ting, ikke sant? Altså, vi kan gå veldig dypt inn i det, men når da gjesten kommer hit og boker opplevelser her, og du har det i lokale bedrifter, så blir jo verdien igjen lokalt. Da skjer omsetningen her, da har vi de ansatte som leverer vertskapstjenester og alt i våres region. Så verdien, altså i form av økonomi, arbeidsplasser, opplevelser, blir jo igjen i regionen når du får gjestene hit. Eksporten skjer jo på norsk jord, og det er jo litt sånn motsatt av det man tenker på når man tenker eksport.
1: Ja, og hvilken sesonger ser dere størst potensial vekst i, hvis vi ser borti fra sommeren selvfølgelig?
0: Nei, altså det er jo egentlig et stort potensial hele året, men for våres del da, så er jo på en måte høst og senhøst og vår er egentlig to lavsesonger som er et stort potensial i, for vi har også mye bra å tilby i de sesongene. Mens vinteren har jo også et potensial selvfølgelig, men det er ulike produkter, ulike ting vi skal tilby til de ulike årstidene, for at det er også ulike marked som tiltrekkes av våres region i de ulike sesongene, så vi må tilpasse oss til det også.
1: Og så helt til slutt, Line, er målet flere turister, eller er målet bedre turisme, eller begge to?
0: Det nok bedre turisme, men vi trenger flere i de lave sesongene selvfølgelig, for å kunne opprettholde aktiviteten i regionen. Men selvfølgelig bedre også, for det at vi ønsker å få en kvalitetsturisme med økt lokal verdiskapning og økt omsetning som mål.
1: Line Renate Samuelsen, reiselivssjef i Destination Lofoten. Takk for at du var med oss her i formiddagen i dag.
0: Takk, takk. Ha det.
1: Ha det. Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det var Ramon på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal tilbake til markedsdag på Strønstad i Hadsel, som gikk av stabelen der nå siste helg. Under Strøna, som arrangementet heit, har siden 2009 jobbet med å skape positivitet rundt bygden langs midnattsolveien. Og på markedsdagen så hadde de da en kakebakekonkurranse, og der var det to kakemonser som fikk lov til å smake på hele 7 kaker, så de målkoset seg de.
1: Og så neste her.
2: Ja, dere har startet godt på nummer 1, så kan dere jo selvfølgelig gjøre som dere vil, om dere vil følge rekkefølgen eller
1: bare små. Det må vi gjøre. Det er nummer 2.
2: Det er nummer 2.
1: Veldig saftig.
3: Luftig og fin.
1: Luftig og fin bunn. Godt med fyll.
3: Det er viktig.
0: Trine Lise Kristoffersen, nå er dere i gang med kakekonkurransen her. Hvem har dere fått til å være kakemonser i år?
4: Nå har vi fått de 2 største kakemonsene i etter Strandlandet, og det er Einar Lind og Daniel Nikolaisen, så det var et godt valg i år. De er jo fiskere, så vi var ikke sikre på om de nådde fram, men det gjorde de.
0: Ja. Kaken som er levert inn, hvor de kommer fra, vet du noe om det?
4: Ja, det er lokale damer som har ønsket å være med og bidra til at vi har det litt artig under festivalen og stille fram kakesine til konkurransen.
0: Og det er veldig variert. Hva kan vi si om de her kakene?
4: Det er en par sjokoladekake, det er litt rabarbra, det er litt marengs, det er en par bløte kake. Og så er jeg spesiell, jeg tror jeg, med litt sånn pistasje, så det blir spennende å høre hva guttene finner ut.
0: 7 forskjellige kake?
4: Ja, det er 7 forskjellige kake. Ja.
0: De har noe smak i øynene her.
4: Ja.
0: Nå skal vi høre hva de sier. Hva dere sier til dette her? Hvordan går det med kakespisingen her?
1: Nei, foreløpig så blir det blir ikke lett å kåre en vinner så langt. Det var fantastiske gode kake. Ja, var nydelig.
0: Dere er litt lei dere for dere ikke får spise ferdig kakestykket.
1: Ja, det er klart man blir litt leise, det gjør man jo. Men tenk nå, det er jo bare sånn konkurransen er.
0: Hva dere legger vekt på her når dere skal bedømme?
1: Nei, det er jo smak og tekstur og selvfølgelig hvordan de ser ut og ja. Sammensetninger med søtt og salt og syrlig og litt sånn, ja.
0: Har dere noen sånn favorittkake fra tidligere?
3: Nei, det er ganske altetende.
1: Alt er godt.
3: Så lenge det er kak og sukker i det, så går det beste ned.
4: Det skulle man ikke tro når man ser det.
0: Nei, altså, dere har truffet godt med dommer da.
4: Ja, vi har truffet veldig godt med dommer da. De er kakmonsa, ja. Det er ikke tvil om det. Jeg vet ikke om det kommer ut av at de er på havet så mye, at de har noe tøft i kosthold. Og det er derfor de er kakemonsa når de er på land.
0: Da er det 5. kaka dere smaker på, og det går bra fortsatt.
1: Det går veldig bra.
3: Vi har jo spist kake før vi begynte.
1: Ja, jeg har jo spist 4 kakestykker allerede. Bort i teltet her.
3: Så oppvarming. Ja,
1: det skjønner jeg. Det er for å få i gang smakstrøk. Ja.
4: Ja, da hadde de smakt seg gjennom 7 kake, og jeg tror de er ganske samstemt på hva de kommer til å lande på. Men de skal få trekke seg tilbake litt nå og få spekulere litt.
0: Ja, skikkelige kakemonser på kakebakekonkurransen, de her dommerne. Markedsdag på Strønstad i Hadsel under Strøna heter arrangementet. Og ja, hvem som ble da vinner, altså fineste kake, altså utseende og smak, det er bare å henge med. I formiddagen i morgen så skal du nok få svar på det. Nå skal vi til Sverige, folkens. Bjørn Schiffs, Michelangelo, og så lurer jeg bare på om det ikke er en konkurransevinner på gang her ute.

0: Jordbær midt i mai fra, ja, de kaller seg faktisk for 06 Boys, de her karrene.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Du hører nå på
0: Radio Bø. Det gjør du absolutt, og nå er vi over på det som jeg bare sånn i farta kom på vi kan kalle for Anders. Nei, det skal vi se. Du heter Henrik.
3: Ja, det stemmer.
0: God dag, Henrik.
3: Ja, god dagen.
0: Henriks VM-hjørne.
3: Ja, det er lenge siden sist.
0: Det er så mange navn på blokka her, så du har ikke skiftet navn siden sist.
3: Nei, det har jeg ikke.
0: Han, Henrik Pedersen, du har tidligere jobbet hos oss, Henrik.
3: Ja, ja, det stemmer.
0: Så har det vært en pause fra mikrofon.
3: Ja, det har det. Så det kan være litt rusten da, men... Det skal nå gå bra.
0: Jeg tror det skal gå krute godt.
3: Ja.
0: Og det er jo fantastisk å kunne ha deg her i studio og snakke litt fotball, for det er jo noe du er mektig interessert i.
3: Ja, det er jo lidenskapen.
0: Det er lidenskapen. Ja. Og da er det jo Manchester United, hvis vi nå tenker lag i England, sant?
3: Så er vi en i Norge. Ja. Bodølimt.
0: Bodølimt, ja.
3: Og så har vi det norske landslaget.
0: Hva synes du om Fredrikstad? Du er spent. Du er spent.
3: De er flinke å spille fotball.
0: De er flinke å spille fotball. Ja, helt enig.
3: Ja.
0: Men så er det jo da VM, og i kveld klokka, altså med midnatt, så er det Irak-Norge.
3: Da skjer det store.
0: 28 år siden sist.
3: Første gang siden 1998, ja.
0: Ja. Hva du tenker?
3: Her er landslaget.
0: Hva du synes? Hva du tenker?
3: Åh, hva man skal tenke egentlig, det er veldig stort. Mm. Det er veldig stort. Så, ja, det er mektig.
0: Det er mektig.
3: Ja.
0: Du har forberedt deg litt til de her minutterne. Vi skal snakke litt VM. Og hva vil du innom først, Henrik?
3: Jeg tenkte vi kan gå gjennom gruppa, selv om de enda, jeg tror nok alle vet det. Men vi kan gå gjennom den gruppa som er...
0: Norge er i gruppe...
3: Med Frankrike, gruppe Senegal...
0: I.
3: Ja, i gruppe I, ja.
0: Gruppe I, ja.
3: Ja.
0: Mm.
3: Og der skal vi jo møte Frankrike, Stornasjon, Senegal, et veldig vanskelig lag fra Afrika... Og så har vi Irak, som vi skal møte da, natt til onsdag.
0: Mm. Så det var de tre første kampene?
3: Ja.
0: Ja. Og så er det jo det at det går litt på natterstid. Det her er jo midnatt, og så er det en kamp som starter to på natta.
3: Ja, og det er jo da mot Senegal.
0: Ja, hva tid er det den går?
3: Den går natt til tirsdag den 23.
0: Ja, så
3: og
0: natt...
3: den sendes da på NRK 1.
0: Ok, natt til Sundans.
3: Ja.
0: Ja. Og så sa du den tredje der.
3: Ja, og da er det Frankrike. Det er den fredagen den 26. klokka 21. Det er en fin tid for oss.
0: Det er en fin tid,
3: ja. Ja.
0: Mm.
3: Og den sendes også på NRK, mens den mot Irak, den sendes på TV2.
0: Ja.
3: Ja.
0: Flere ting du vil ta med i farta, før vi byr på litt VM-musikk.
3: Jeg tenkte vi kunne gå gjennom de som skal spille i dag, og det er jo det gruppemotstanderne til Norge, Frankrike og Senegal. Mm. Og de begynner jo klokka 7. Mm. Som sendes på TV2 og på TV2 Play. Så den skal jeg i hvert fall også få med.
0: Ja, du blir jo sett pal utover.
3: Ja, det blir jeg.
0: Ettermiddagen. Ja.
3: Så.
0: Jeg ser jo TV2, de skal starte oppkjøringen til kampen allerede klokka 2 i ettermiddag, 10 timer før du begynner med VM-sendingen.
3: Ja.
0: Ja,
3: det skal de gjøre.
0: Så her sparer de ikke på kruttet.
3: Nei, det gjør de ikke, så det er jo bare fint.
0: Vi skal høre på litt musikk. Vi skal tilbake til 98, mener jeg det. Drillos, Alt for Norge. Husker du den låta?
3: Ja, jeg har sett noen videoklipp av det i hvert fall, men...
0: Ja, for da var det jo han Egil Drillo Olsen, vet du, som var trener.
3: Ja.
0: Men det er ikke han som skrev låta. Det kan vi komme,
3: nei, tror jeg nok ikke.
0: Det kan vi komme tilbake til.
3: Ja.
0: Men de kaller seg for Drillos, og her skal du få alt for Norge. Vi husker den.

0: Ja, du hører Drillos, Alt for Norge. Og det jo han Ivar Dyrhaug som har skrevet den VM-låta. Vi skal inn i studio til, til deg igjen.
1: Ja.
0: Skal vi se, Henrik, jeg er ikke klar å huske navnet ditt, så lenge du har
1: vært. Det er så lenge siden
0: jeg blander det inn.
1: Det er kanskje ikke så rart.
0: Men, jeg tror jeg må skrive Henrik, så jeg er sikker på det.
1: Ja.
0: Sånn.
1: Ja.
0: Du, vi vet jo ikke laget til Norge, hvem som startet.
1: Nei.
0: Det får vi vite i kveld, vel en time før kamp.
1: Ja, det gjør vi, klokka 11.
0: Men hva vet vi om, er de frisk og rask hele gjengen?
1: Ja, omtrent hele gjengen. Vi har bare en som er usikker. Og det er Crystal Palace-spissen Jørgen Strand Larsen. Siden det ble meldt at han får kjøre da. Ble det to dager før denne kampen, så han er ganske så usikker. Så kanskje de sparer han til Senegal-kampen i beste fall.
0: Mm. De har isolert han fra resten av gjengen.
1: Ja. Ja, mens de var trener og han var i hotellet. Og, ja.
0: Så har jo Sverige vært ute i ilden for noen dager tilbake, og det gikk jo veldig bra.
1: Ja, man skulle ikke tro det egentlig med svenskene. Men nei, de gjorde jobben sin.
0: Det var vel så vidt de kom gjennom nåløyet og ja, kom seg til VM.
1: Ja, de var i en finale og sikret en av de siste billettene til VM. Og i natt til i går så spilte de mot Tunisia, og de smadret de 5-1. Og
0: fantastisk.
1: Det var jo ganske imponerende.
0: Ja. Hvem som hadde trodd det?
1: Ja, og etter tapet til Tunisia så valgte de å sparke landslagssjefen Sabri Lamouchi. Og ifølge tunisisk TV så utnevnes han franske Herb Renard å være erstatter. Og han har jo hatt god suksess i Saudi-Arabia, så det blir jo spennende å se hvordan han gjør det med Tunisia.
0: Mm. Ok, han fikk sparken, treneren. Tror du det var på grunn av det resultatet der, eller var det bestemt på forhånd?
1: Tror det var mye på grunn av resultatet, tror jeg nok. Men jeg har ikke sett så mye til Tunisia, men det var jo litt gunstig valg når de kom til VM. Mm. Så man skulle tro det var godt nok. Men ja.
0: Så har Spania og Kapp Verde vært ute i ilden, og der er jo Spania stor favoritt.
1: Ja.
0: Og så, hva skjedde da?
1: I forkant så skulle man tro at det var en lett kamp for spanjolene. Men det endte altså 0-0. Noe som er et mektig resultat for Kapp Verde. Og det er vel beviset på at man aldri skal undervurdere de mindre farlige konkurrentene egentlig i VM. Og så har de en keeper på 40 år som er klubbløs. Og før kampen mot Spania så hadde han 50 000 følgere på Instagram. Og nå har han faktisk 6,4 millioner. Etter denne kampen. Så ja. Det ser jo sitt hvor stort det var antakeligvis.
0: Vi så hvor rørt han ble ja. Over det resultatet der.
1: Og så snakket vi om en øygruppe som har under 1,5 millioner i myggere.
0: Mm.
1: Så det er jo, ja.
0: Ja.
1: Man har jo nesten ikke ord når det er sånne ting skjer i VM.
0: Men i dag så er det altså Norge.
1: Mot Irak.
0: Mot Irak, og den kampen starter altså ved midnatt. Hvordan skal vi klare å holde oss våken, og hvordan skal vi klare å gå på jobb i morgen? Har du noen gode forslag rundt det, Henrik?
1: Jeg må antagelig ha en god del brus og potetgull for å holde meg litt våken, og så skal jeg i hvert fall bruke den her Frankrike mot Senegal-kampen som en, ja, mens jeg venter på Norge.
0: Litt oppvarming.
1: Ja, litt oppvarming.
0: Hva tid startet den, sa du?
1: Den begynner klokka 7.
0: Klokka 7?
1: Ja.
0: Ja. Men du, altså, du har det jo fint, for du skal jo ikke på jobb før klokka 11 i morgen.
1: Nei, så det får jeg med meg rett.
0: Det er det for meg og Emily som skal være på jobb klokka 8 i morgen tidlig. Hva du tenker, Emily? Hvordan skal vi løse det her?
2: Altså, min løsning er jo klar. Altså, jeg har jo påfylt kaffe her i dag. Så det er min plan i morgen tidlig. Det er bare å pøse i meg kaffe. Og for så vidt det samme planen som i kveld, det er å få i meg koffein, så jeg klarer å holde meg våken. Ja. Men kampen, den skal ses.
1: Men kan vi tro om resultatet i kveld? Eller i
0: natt? Akkurat det. Skal vi tippe? Hva blir resultatet mellom Irak og Norge?
1: Med tanke på Spania og Kapp Verde-kampen, så vet jeg ikke hva jeg skal tro på. Men Norge skal jo være god nok til å slå Irak, tenker jeg, og papiret så tenker jeg 4-0.
0: 4-0?
1: Ja.
0: Ok. Jeg litt mer forsiktig.
1: Ja.
0: 2-1.
1: 2-1, ja.
0: Ja. Jeg tar ikke helt
1: av. Åpen kamp.
2: Jeg tror 5-0.
0: Åh, oh, her blir det, det må jeg si altså. Her, ja, ja, ok. Og da det altså 10 timer, 55 minutter og 16 sekunder akkurat der til kampen begynner.
1: Ja, ja, ja, det blir artig.
0: Og så må vi lære oss til at det skal være tromme, dun-dun, sånn, dun-dun, og så skal det være...
1: Og ro.
0: Ro.
2: Ja.
0: Ja. Nå har ikke jeg tromme her, dessverre, så det blir sånn der dun-dun. Ro. Ja. Den må vi lære oss.
2: Den må,
0: ja,
2: vi lære oss.
0: Ja. Da skal vi høre på mer VM-musikk, og nå det Nikolai Ram. Han har hatt en finger med i spillet på denne låta her. Hvem flere det som med der?
2: Sissel Kyrkjebø er vel med?
0: Ja da. Og han, Markus Neby er med. Vi kan ta hele rekka etter hvert.
2: Mm-hmm.
0: Skal vi bare slippe de til. Sammen for Norge.